Zikubanji kodi tsikulano maliamba motani nanga mawano lero ulibanji lero tsikula chitatu Posidabad bilingani za mchipirikizi pano pairesi ya kuntima kwane ya radio Msambiki Neri kulutsira muno mumzinda watete Tikarero ndibondi ya Afrika tino njirani kuranza tumwa zikubanji kwa zikubanji nanga tsikulano maliamba motani Mawana anzatu limotani

0: kusika kwa chinhu muchipinda chomwe anagonamo zomwe zapangitsa kuti anthu aferetu. Mneneri wa polisi kumwera kwa dziko la Malawi Edward Kabango watchula anthu afawa kuti ndi Jose Linkson wa zaka 34 ndi Ganizani Kamwendo wa zaka 26 zakubadwa. Kafufu woyamba kuonetsa kuti pa mchipindamo apezamo nyundo ndi sankha zomwe zikupereka chiganizo chakuti anthu anali ndi bomba limene sili kudzika komwe achoka nalo. Gulu la polisi omwe ndi akatswiri wodzobwino pa nkhani za mabomba apita kale kumalowo ndipo pali pano chomwe chikudikiridwa ndi zotsatira za kafufuku amene apanga nthumwi za dziko la Mosambiki kakuti ofisi ya nthumwi za dziko la Mosambiki ku Malawi ili tcheru kutsatira bwino lomwe za nkhaniyi. Msonkhano nduna la chiwiriri wavomereza lamulo la dongosolo la kalondolondo wa kayendedwe wa zinthu pachipitikiza mat fiscal malingana ndi mneneri wa kaupo wa nduna zaboma Inosenso Impisa. Pansonkhano umewu nduna zaboma zavomerezana lamulo lomwe likukhazikitsa malo apadera a ntchito zokopana ndo kumbali ya golf mchigawo cha Inyambane. Inosenso Impisa wati ndikukhazikitsidwa kwa malo azokopana lendo a golf boma likuyembekeza kukopa amponamatiki akunja ndi kukweza chuma cha dziko lino. Boma lati ili kumapeto ntchito yotsegula tsamba la pa internet lotchedwa Portal du Governo lomwe lidzifupikitsira anthu kupeza ntchito yomwe zimagwiridwa mmaofesi a boma. Tsamba la internet lotchedwa Portal de Cidadão litendiza kwambiri kuti ntchito zina zomwe anthu amazitamangira kwambiri zidzichitika kusolera pa mafoni kapena machinali onse omwe amayendera intaneti. Nduna yoona za mboma Inosenso Impisa yafotokoza kuti pofika mwezi wa Sekutembala chaka chino akhala atayamba kuyeserera Portal de Cidadão. Nduna yoona za mboma inali mlendo oyitanidwa lolemba lapitali mu programu ya Cartage na meza ya Radio Mosambiki yomwe imasakatula mwe ntchito za boma zikuyendera zovuta ndi malingaliro. Mlembi wa wochotaeme mchigawo cha Manika wati msonkhano wa akuluakulu a chipande cha Frelimo umene uchitike mwezi uno mu mzinda wa Chimoyo idzakhala nthawi yokambirana nkhani zofunikira kwambiri mdziko muno. Kumbali ya chuma Rifa Budo wapempha azamalonda kuti achitirepo mayi kupezeka kwa anthu ochuluka omwe adzakhale nawo pa msonkhanowo kudzasatsa ndi kugulitsa malonda awo. Msonkhano wa akuluakulu a chipande cha Frelimo uchitika kuyambira pa 21 mpaka pa 23 August mulimana la chitembwe mu mzinda wa Chimoyo. Munkhani zakumayiko ena atsogoleri amalokalidade kuteti alangizidwa kuti adzigwira ntchito zawo chifupi ndi anthu. Alberto Langitoni.
1: Mlembi wa boma mchigawo cha Tete walangiza atsogoleri amadera kuti iwo yawa zimva zofuna za anthu polimbikitsa bata ndi umodzi mchito za chituko cha chigawo chim. Kristina Mafumu wafotokoza izi la mlungu lapitali pa mwambo otsazikana ndi atsogoleri amadera zana limodzi khumi kudzasanu na awiri omwe anyamuka ulendo okakhala nawo pa msonkhano waukulu omwe utsogoleredwe ndi mtsogoleri wa dziko lino mu mzinda wa Maputo mchigawo cha dzina lomwelo. Msonkhano wa atsogoleri amaderawo uyambika mtsiku lachisanu mpaka lachisanu mchitatu mwezi uno. Malingana ndi Kristina Mafumu, kuchitika kwa msonkhano wa atsogoleri wa maderawo ndi kofunikira kwambiri chifukwa kusonkhana kwa iwo yawa kulimbikitsa umodzi ndi ndondomeko yakayendedwe ka ntchito za boma mmadera onse a dziko lino. Popitiriza Mafumu yamikira atsogoleri a maderawa potsindika kuti iwo yawa ndi omwe amayimikira boma pakumva madando ndi ntsokulongosola zosowa za mbumba.
2: Desempenha papel fundamental na mobilização dos cidadãos.
1: Muma gira ntchito yotamandika potsogolera mbumba mzoyenera kuchita pa chituko cha dzikoli mkulimbikitsa chitetezo kudzamsobata ndi mtendere pakati pa anthu kwinaku mukulimbikitsa ndale za utsogoleri okomera onse.

0: ili kulongwe angoni ya banka ya Simon Zuze kunsika ongwe niya kubanka kudeka ya William Abreu wafobe ndi pa dosh postos maga magaro mse wopita kukwashena kubanka mandie ukundi kumandie ya Cesar Albino Xavier komanso tokulojinya de plastikus kumsika wakambinde ya Adam Chalimba mala mene wande amene mungapezetu akugulitsidwa makalata olowera mprogramu ya zimene mwatipempha.
1: Kwa inu eni makampani ndi amalonda kuzane ntchito zanu podziphatika ku programu ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyanasiyana umene ukutsogoleredwa ndi Radio Mosambike kutete cholinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso amderalira mungamve ndi kudziwa.

0: gmail.com. Kalani bwenzi lathu ndithandizane kuthukula ntshintsho zamaimpilo ekumaso ntshintsho yanu. Nyimbo zathu mpikisano waukulu wa nyimbo mchikao chetete.
1: Ndani malonje indi nthawi ya phunzirani zambiri kaya kuti aprenda manje ya Banco de Moçambique ndipo lero tilankhula za Metix. Munava pokale za Metix. Mukudziwa kuti mungagwiritse ntchito bwanji. Metix ndi system kaya kuti njira yolipirira ndrama pompompompo yomwe ilipo mabanka za malonda imene ichandiza kutumiza ndrama kuchokera ku bankiri na kupititsa kulinzake mwa pompompompo mwanthawi iliyonse tsiku lililonse kuphatikizapo kumapeto kwa sabata ndiponso lopuma kaya kuti la feriado. Nanga kodi imagwira bwanji ntchitoyo? Ndikosavuta mkungolo wa njira za makono za banki limene mugwiritsa ntchito monga za internet banking. Njira zina zogwiritsa ntchito internet ndi USSD. Koma mukudziwa kuti mukoza kutumiza mpaka ndrama zingati pa tsiku? Ndi Metix kwa anthu wamba akoza kutumiza ndrama mpaka pa 200 mm pa tsiku pa thoma limodzi. Ndipo amakampani akoza kutumiza mpaka 500 mm pa tsiku pa thoma limodzi nso. Komanso kwa anthu wamba kugwiritsa ntchito njira imeneyi ndi kwa ulere. Ndipo kwa amakampani mitengo yotumizira imakhazikitsidwa ndi banki lawo ndipo amaperekeratu chidziwitso chakuti mulipira zingati. Koma kuti mudziwe zambiri funsana banki lanu. Yashangu ndiyosavuta yodalirika kwambiri. Metix ndama pompompompo.
2: Turero tupano pairesi yangu ntima kwana ndikuti tukunja kuno tukule zinthu ino tovala ukati uchiyang'ane. Rukodi chimene zizi adamaliza ndithu kusoka kuti ii ndi zimene tuziku bie bari masiku wanu. Timaliziseka nyimbo yake.

Kamama ora kamene ko Radio Mozambique ulishogera muno mumzinda wa Dete. Maumboni ndi ankanikani. A José la João Gonçambezi ku Samoa. Aronda mai fomu. Akuti akumvetsera Radio Mozambique mere ulishogera muno mumzinda wa Dete. Oko kuna ni kuyimba kwa alifati kitu kutero nditu mama watikula lero vano pairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mozambique mene tukulutsira muno mumzinda wa Tete. Angoni sata onse kufura nkungu mboma la makanga kuti ya nditu kwa chabwina kubasa Marcos Bernard kunsembezi kusamoa kutu kuma kuzizira basi mpepo. Kulawida na nayo mpepo. Kunyanchindi kwa chabwino, a Davis Stifa kumaso na magetsi ya Agostinho, a Keisho Sakaria kubairo shingozi kushuventude, wamozi ndakazi ya Wanesi Damiano kwa chabwino, akumvetse ranso Radio Mozambiki. Kukabade kwa chabwino, a Pedro Assam, na unso akumvetse Radio Mozambiki. Imetikulitse na maporgaruma atushokera mwono mwomzinda watete. Uyundi jikasu ne.

Kuimba kukuma kumene kujanditu kwa jika suni Anguri puri puri Panubaresa kuntima kwa niya radio Mosambiki Mene tukulutsuka na muno muno mu mzinda watete Posido avaya inditu ndi journal da manya Timalize ni DJ Marge piti piti.

0: Nkani mchinyanja, oweri ngandi nefri mtidangu. Mtsukuli wa tsukuli ino Daniel Chapo ulero la chitatu kumaputu wa tsukuli la mambo. Otsukuli na msonkano wakulu wa yamba wa mashefi a malokalidade. Msonkano wakundika pamodzi mashefi a malokalidade wonse ndziko muno ndiko kala nthawi yopunzitsa kugawana nzeru. Kuyala madongo solofunikira pofuna kuonjezera mphamvu ulamulire wa madera ndi magwiridwe a ntchito midzi. Uthengo mwe nyumbayo ulutsa mawu ya Radio Mosambiki yalandira wati mashefi a lokalidade wasulidwa pa nkhani zokhudzana ndi ulamuliro. Chiti kukosha mmadera kagwiritsidwe ntchito kakatundu wa boma katengedwe mbali pa zochitika za mmidzi kalongosoledwe kumavuto achilengedwe bata ndi chitetezo pakati pa anthu. Msonkhano masiku awiri uchitika pamoto wakuti kulimbikitsa maziko achitukuko chokhazikika. Kota kuti dzulo lachiwiri mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo ku ofisi yake analandira bishop woyamba wamkazi wa mpingo wa Anglikani ku Mosambiki ndi ku Angola Filomena Dajnevich. Pamkumano watsimikizirana mgwirizano pakati pa boma ndi mpingo komanso kulimbikitsa ubale pakati pa Mosambiki ndi Angola. Polankula kwa Rulankhani kutamalizika mkumano wa Filomena Dajnevich ofulukuza kuti ndikofunikira kuti maiko awiriwa adzigwirira ntchito limodzi. Nduna yoona za chilungamo nkhani za malamulo ndi zipembedzo lachipiriri kumaputu yati antchito za ndende akufunikira kuti akhale otanganidwa ndi kusintha komanso kubwezeretsa mmidzi mwa umunthu kwa omwe akusewedza ukaidi. Marek saizi wavomereza kuti nthambiyi idakakumanabe ndi mavuto ena kuphatikizapo kusintha zomangamanga za ndende kuti zikhale za makono ndi kuwunikanso malamulo pofuna kuonjezera mphamvu ndi kutiso nthambiyi idzigwira ntchito zake bwino. Nduna yoona zachilungamo nkhani za malamulo ndi zipembedzo Marek saizi imalankhula izi potsegulira msonkhano osanja madongosolo wa nthambi ya za ndende. Makilomita 98 a misewu yomwe idaonongewa ndi mavuto achilengedwe mu nyengo ya dzinjayi mboma la Herat mchigawo cha Nampula ikukonzetsedwanso mu dongosolo lothana ndi ngozi zogoma dzidzidzi. Ndi misewu yomwe imalumikizitsa na mapa sede ndi odineta komanso na mapa sede ndi na milowa yomwe ndiyofunikira kwambiri pakututira zokolola zakuminda. Mkulu wa nthambi yoona za mapulani zomangamanga mboma la Herat Anselmo Namakura wati ntchito yokonzetsayi kuphatikizaponso kumanga milatho. Munkhani za kumayiko ena mdziko la South Africa mtsogoleri wa chipani cha Umkhonto weSizwe Jacob Zuma wasankha mwana wake Duduzani Zuma pa udindo wachiwiri kwa wapampando wa chipanichi. Duduzani Zuma yemwe adabadwira ku Mosambiki walowa m'malo mwa weruza milandu wakale John Lofe yemwe akupitirizabe pa udindo wa mkulu wa phungu a chipani cha Umkhonto weSizwe nyumba ya malamulo ya dziko la South Africa. Pa udindo wachiwiri kwa mlembo wa mkulu wa chipanichi wasankha Lindiwe Nkwali malingana ndi mneneri wa chipani cha Umkhonto weSizwe Sifiso Mahlangu. Cholinga cha kusinthaku ndi kufuna kumanga chipani chodziwa kusunga ulemu ndi umodzi. Odzaza nyengo mdziko muno ali pali chiyembekezo chakuti lero mizinda ikuluikulu mutenthe chotere. Tete Satwani, Maputo ndi Beira 29, Shaishai, Shimoyo, Nampula ndi Pemba 28, Inyambane 27, Vilankulu ndi Kilimane 26 ndi Lishinga 23. Nkhani mchinyanja ndi zomwezi. Zimene zoto zinali nkhani mchinyanja kukufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki. Posidapa tibweretu ndi programu ija ya zaulimi nde inyo musasunthe khani pompo pafupitu ndi wairesi iyanuyo.
1: Yafika ndime ya khumi nchisanu ya chikondwerero cha nyau kule wa mkulu. Pa 8 August, njira zonse zilowera kulikulu la boma la Tsangano, kumene kukakhale chiphwando chachikulu chachikhalidwe, nyau ndi maluso ake opatsa kaso, chomwe chichitike pa mutu wakuti, nyau gule wa mkulu, maziko enieni osamalira chikhalidwe cha anthu.

0: kumeneko kukasonkhana nyawu zosiyana-siyana zochokera kumaboma wa Angonia, Chiuta, Chifunde, Makanga, Maravia, Mwatize, Tsanganu ndi Zumbu, zimene zikapalatse mopatsa chidwi luso lomwe musanalioneko mkale lonse. Kuitanidwa nonse kuti mukadzionere nokha ndi maso, komanso kukakondwerera ndi luso la nyawu zathu. Chikondwererochi chisakudutseni, tikakumane komweko.
1: Kwa inu eni makampani ndi amalonda, kuzane ntchito zanu podziphatika ku programu ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyana-siyana umene ukutsogoleredwa ndi Radio Mosambiki kutete. Ndicholinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso a mderalira.

0: 6729. Nga kalen suku teleba email yi. emesonstati@gmail.com. Kalani bwenzi lati. Tita ndizane kutukula nchito zama impidu ya kumanso nchito yanu. Nyimbo zatu. Mpikisano wa ukuru wa nyimbo. Mchikao chetete.
1: Ntawi yatu ndi 16 minutes past 8, 8 horas, 16 minutes. Ndi ntawi yatu pano virus ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki, mutsikuli pene tsikuli wa tsikuli Daniel Chap. Atsikuliri mwambo tsikulira nsonkhano wakulu oyamba mdziko muno wa mashefi onse a malokalidade, kakuti malokalidade onse a mdziko muno. Tibwere ndi programu ya zaulimi.

0: ulimiwo?
1: Ndina wanaletwa ndikomwe ndina amuna atatu mkazi mbodzi. Mkaziwo amaliza, adamaliza xikola. Chakundokhala mbotopo kuti zhabasa khangala kunentsane ndi mwana chikazi sokuti ndapitambo mmajuli chomwe chembo na mbale wa chembo ndiadamuchemera mbachitambukatu mmajuli chombo asi ndina wana winangodi alikupfunza winango wakupfunzira chimbo ndiko ndiwakupfunza wana chimo ndiadamuchemera mbachitambukatu mmajuli chombo asi

Mene yo tuina li programu ya zaulimi pano paresi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki. Imene tikulutsa maprogramu athu kuchokera muno mu mzinda wa Tete. Okundomvera zatere moto ya ndithu tikuthamangira kumalecherechi kwa kulutsa maprogramu athu mchinyanja.

Mstudio na mabasa yetu ya nchi nyungu mpakana bantawe kumina ibozi na mpindi magumashanu na zinai. Po mwenye tititizasiane na mwenye tishitzabreka uyu mpando kuna anzatu wa nchi butigizi. Kili mashibesi ya nsiku ya shita atu kupita kwa nsiku zishanu za mwezi unu wa shirimo. Mwezi wa shisere ayai mwezi wa agosto gole ratulu zuiri makumawiti na matanta atu. Ndiye natinepo mkati mwamhindi pangono zikati zipemba zipulumira ni miambo aendi tiningani za nchibutikizi kushukira kutsinde kwa dzikoli. Kwa zipemba na mhindi zishanu ni miambo ya nkani zatu za nchinyungwe. Kwa sokorubashi bzidziwiso. Tika zamarapo ni milaligiro tishizabantiza na nyimbo. Pantawe kumi zipulumira ni nkani za nchibutikizi za nchigausha tushino. Pakudzama razozo. Zikazati kumi na mhindi kumi ni basa la nzinga watuntu. Po mwe lero linoli muti muve mafala yo mwe tida kwanisa kuyatenga dzuloli. Pa matambo sede ndistritu ya Marara. Mwe kukumatambo sede kudakazikisidwa mbuto ya kusenzikira wana. Ni mbuto yo mwe wana ambayenda kukapfunza greshi. Ambatambira lanshi kumweku. Kumweko kuda dzaliwa miti ya kusiana siana ya dzisapo ambati frutas ndiye dzinango dzayamba kale kugulisiwa adakhazikisa mbuto ya madzi ya kumwa madzi omwe akuphatisa basa kuthirizira pamwepo ndiye mbali na ngoya adapereka mpata kuna mbumba kuti mbatungembo ishenda kamwa mui dzinsedzo muti mubve kumashibese kuno kuyambira panthawi kumi na mhindi kumi panthawi kumi na ibodzi. Ninkhani za nchibutikizi kushokera kutsinde kwa dzikoli kumaputu. Zikadzamala zozo ni zathu za lero nchinyungwe. Tikadzamalapo ni ndime yathu ya ndibzo muda tikumbira mpaka panthawe iya kudzagonekana namwe. Uyu ni ndandanda wathu wa mabasa yomwera kukhazikisirani kumashibese kuno koma bzingapingizike bzinsenebzi. Tangwe la kuti ntongi wa dziko lino kumashibese kuno mkati mwa nthawi iliyense ati atsogolere nsinda wa ntsonkhano ukulu na shefi wa malokalitate ense ya dziko la Torino. Ndiye ife titi tidzapite pa mgwirizano na anzathu kumaputu kuti tidzabzibvere pabodzi. Kunchini kuna Joaquim Mario Kachepa muno mu studio Feliciano Diogo. Kuna mwense tikuti mashibese ya bwino tidikireni pamwepo.

Menalda amibzala Francisco Jaime Shale alikubwera manjira ino kudzadzuisa kuna azinji kusaika kwa Armando João Sardinha omwe adasaika dzulo nsiku zinaiza mwezi uno tangwe la matenda ndiye nsiku na nthawe ya kudzaupendesa aya nditi adzatsimikiza tsamano ntembo wa nyamu yayo uti upendesedwe pa nthawe ziwiri za kumaulu ya lero lino 14 ora shikutenje la kumpadwe wanthu ankonchezana paka za mortuaria kuyambira pa nthawe ya kutuma ya kumaulu 13 ora zimu wa nyamu ya Armando João Sardinha ukazikike pantunzi Bebana vesere watu ni shidzuiso shamisoz mashibeseano muna mustudio ya Radio Mosambiki. Ndiye natunayepo matamba ya kutimopereke kulimba kuna abale na adzinza munga zaya gule kuno kuradio. Ya ibzikanesa munga kaya gumane ya likugulisidua mabanka magamaka pa banka koridori tajdama jula angoni sata onsi kufura nkungu makanga. Banka apata mosiana la Julio Aksoni Piri kushidzoromondo makanga. Banka Simoni Zuzi pansika wangwenya kukanzinda kaulongwe ku Angonia pa banka kudeka la William Abreu pafupi na Badosh Postus pansewa kuenda kunsika wa Kwashena pa banka Mandie uko ku Mandie distrito ya Guru la Cesar Abilio Xavier na Palojinha de Plásticos munsika wa Kambinde la Adam Sharimba Ibzi abveseri watu ni ziwiso tumete kanabzo mashibeseano mkati mwayo ya mabasa ya nchinyungwe po mwendawe zati zipemba na mhindi 13 9 horas i 13 minutos ta lewa kare kuti mkati mwendawe riense mashibeseano tititipite pangbrizano na nzatu kutsinde kwa dzikoli kumaputu kutitipve nsinda wakufungula ntsonkhano wakutoma dzikomuno pambiri ya dzikolino pomwe lili pa ufu kwa kubzitongera mkati mamagole makuma shanu na ribodzi uyu ni ntsonkhano wa kutoma kushitika pakati pa ntongi wa dziko na atsogoleri wa malokalidad timbati chefish dash lokalidadish zishefi wa malokalidad ense ya dzikolino alikuoneka kumaputu ndiye nkomweko komwe kumashibese kuno uti uyambike uyu ntsonkhano na ntongi wa dziko lino pomwe ata kudzirane nkhani za kusiyana-siyana pakufuna kubweresa katukulidwe na katongedwe kabwino ku malokalidade ense ya dziko la tulino ni ntsonkhano omwe uti uchitike mkati mwa ntsiku ziwiri lero na mangwana shinayi abvesere watu ndiye natunepo pakubakadikira kuti uyambike unyu tsonkhano tibaka bwere semadu yomwe tinayo kumashibese kuno ndiye tiniyamba na iyi nyimbo.

tenga kuimba kwa Bruno Galliano, nyimbo yomwe alikuonekera nayo Golinoli kumpikisano wa nyimbo zatu kuno ku Radio Mosambiki.

bakubakadikiza kuti bzense bzikhazikisiwe kuti tibve kayambidwe ka uyu mtsonkhano akatsangalazani na izi nyimbo zakusiyana-siyana zomwe tinazo kumachibesi kuno mkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyongwe.

tikanazo nyimbo za kusiana siana mashibesiano. Hapa tapraweza wimba kwa Nikleto Barroso kwa mwendawe za tisipemba na mhindi makumatatu na zwiri. 9 horas e 32 minutos wanati kuyambika huyu ntongano wa chef wa marokalitati pabozi na ntongi wa dzikolino. Alukudikiridu wa kutengkati mwantawe riense afike pambuto imweyo mwiti shitikiri huyu ntongano ntongi wa dzikoli. Yuwa zishefi wa marokalitati yense ya dziko la Turino alukoneka kare pamwepo mtumangamanga kare makarafata mabacha ya inandi nkondova. Nanjini ntsonkhano wa kutoma wa shefi wa marokalitati yense ya dziko lino na ntongi wa dziko pambiri ya dzikoli ya bvesele watu.

Alikushita na tsogoleri wa mashefi ense ya lokalidade nziko mwathu muno. Ndiye natenepo muno mu studio nthawi tikatiti zone hapa zati zinga sports sports. Kumi na mhindi makuma shanu na zinai dezora ji 54 minutos mabasa ya nchinyungwe yo mweti na yo kumashibe sekuno ndiye pandhawe kumi na ibods ni nkhani za nchibutikizi kushokara kumweko kumaputu. Taenda kukatenga madu ya kushokara mzinda wa Marasha, mzinda wa Mwatizi, kuimba kwa alumbukana wa Fumbi Brada. Mwiyali kuti nyimbo zao, nyimbo zomwe amba imba kuti ziruze wantu, zipfunzise wantu, zitsangalazise wantu, sikuti kuimba nyimbo zomwe zimtomesa wantu.

ma shbese yabwino vesere wa Radio Mosambiki muno ntete tafika na zathu zalero na mitsaliziro yashe kumashibese kuno zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye zili kutsogozedwa na ine pano Feliciano Diogo pomwe kunchini kuna Joaquim Mario Kachepa kuna mwense pawiri bwathu tiri kuti chitetekero shabwino Ti niamba na nkhani yomwe iri kutsimikiza kuti ntongi wa dziko lino Daniel Chapo atsogolera lero lino mu mzinda wa Maputo mtsonkhano wa kutuma na atsogoleri wa malokalitate yense ya dziko lino pa mtsonkhanoyo pa kudziwa nkhani zakusiyana ndi pa kudziwa nkhani zakusiyana-siyana pa kufuna kuphatira bwino basa mbumba mkati mwa dziko lino dzulo shipiri ntongi wa dziko lino datambira Filomena Dajnevich mbusa mkulu wa kutoma wa shikazi wa Igreja Anglikana kuna madziko ya Angola na Mosambiki pa ngumano omwe adashitayo adakudzirana nkhani za mgwirizano pa kati pa boma na Igreja Anglikana na kukwimisa mgwirizano omwe ulipo pa kati pa dziko la Mosambiki na dziko la Angola Mboma la Irati nchigawusha na mpula kudzaulu kwa dzikoli ya likukonze siwa papa makilometru makumapemba na masere ya nseu omwe udadzongeka tangwe la mvula na shonzi shampamvu golerino nkani ya lewedua na Anselmo na maua ntogoleri wa likulu la kuona shitalo na maruala mboma la Irati nchigawusha na mpula omwe atsimikiza kutibasalo lirikupatiwa na makampani mawiri po mwe ati akonze papsa tumirato na magwala ya kuyerera madzi nthawe ya mvula Nchi gausha Gaza kunyansi kwa dzikoli wanthu omwe amposa dzuluma kumasere omwe adagwedwa na ngwete ya kusifukira kwa madzi golerino adatambira thandizo la bzinthu zvakusiyana-siyana ku miezi mitatu idapitayi thandizolo lidaperekiwa na mabungwe mawiri ya kubzimira payokha pa kuthandiziwa na shuma kushokera dziko la Holanda bzabveka kuti mkati mwa miezi mitatuyo kuda konze siwa papsa bzigijo makumanai na nyumba zomwe zimposa shuru shibodzi zomwe zikada zongeka tangwe la kusifukira kwa madzi komwe kudaoneka golerino nkhanizi abvesere watu mulikuzibva kumashibese kuno muzathu zalero kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe mashibese alero nsiku ya chitatu kupita kwa nsiku zishanu za mwezi uno wa shirimo gore la dzuluzwiri makumawiri na matanthatu kumbali ya kumadziko ya kunja tina nkhani yomwe iri kutsimikiza kuti mtsogoleri wa phathi la mkoto wesizwe Jacob Zuma alata mwanashe Dudu Zani Zuma kuti ambingire mpando wa mtsogoleri wa shiwiri wa phathiro Dudu Zani Zuma adabadwa mdziko muno ndiye mpando omwe alatiwa kuti ambingireyo ukali wa Johnny Shope omwe akadapitiriza kumbingira mpando wa mtsogoleri wa bankada ya phathiro ku nyumba ya malamulo mdziko la Africa du Sul ku shibande cha ntewereri wa mtsogoleri wa shuwiriyo alatiwa ni Lindiwe Ntlazli Kumbali ya masenzeko ya mpira tinankhani zomwe ziri kutsimikiza kuti mzwezwe wa chikumi na washiwiri wa mpikisano wa Mosambola golerino uniamba lero pomwe yati ya pikisane kuma uloku matimu ya Costa do Sol na Ferroviario ya Kunakala ntambwe la Costa do Sol munzinda wa Maputo kuyambira panthawi ziwiri na mphindi makumanai na zishanu za kumaulo lero libodzibodzi lino timu la ABB lintambira Asociación Desportiva de Pemba ndiye mangwana shinai Ferroviario ya kumaputu inzatambira Bahia de Pemba Asociación Desportiva ya kuvilankulo inzatambira Ferroviario ya kubeira munzinda wa mashishi nchigau sha inyambani mkusha

siku ya shishanu ferroviario ya kulishinga inzatambira Union Desportive ya kusongo munzinda walishinga nchigau shaniasa ndiye mashagene inzatambira ferroviario ya kunampula ntambwe la Costa do Sol munzinda wa Maputo dzulo ferroviario ya kunampula idatambira ishi sosota timu la shingale ya kuno kutete pa kulipolesa mipira miwiri mpikisano wa mwudu wa shitikira ntambwe la 25 de junio munzinda wa Nampula.

0: nami zaliziro ya Shiku Mashibe siku uno kushokera kuno ku Radio Mosambiki munontete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe po mwenthawe zati 11 na mphindi 13 11 horas I 13 minutos ndiye natenepo ni nthawe ya kuti tiphatane na mwanzathu Asima Manuel kuti atifuthulire nzaliziro wa kumashibe siku uno
1: Zipinda makumana ntati na zvinai zvimapfunziro zvikukazikisirwa nchigao chino cha tet pakuparisira basa mapercento mawiri ntoto makumano mwana ushanu wakubiri zakushokera kwakulisidwa kamalasha mbali nangu yakubiri yakushokera kumakampani yomwe mbaita mabasa yabadula malasha mchigao cha tet yaindi sido kulikula kuona zvimapfunziro zvakulingisha kukazikisa mapfunziro yakufunikira zvipinda dzo zvikukazikisirwa makamaka kumaboma yakushira maliri na madziku ya Malawi Zambia na Zimbabwe komwe apfunzi azinji akadapiririza kupfunza patsinda la muti mtsokolero wa nchigao cha data afotokoza kuti kobiriyo iti itandize kupunguza madandaulo kumbali ya kunisa kwa mbuto za kufunzira kukazika wana mabanko na bombo kukhala na mbuto ya kutemera kupfunza malingana Domingo Viola inzeru njakufuna kuti wana azinji apfunze bwino mkati mwa maluwala ya kulimba. Chigawo cha tete tifuna kuphatisira basa kubiriza kuposa 187 milioni za mitikash kuti zipatisidwe basa wakhazikisidwe kamaluwala ya mapfunziro chakulinga nkuchosa wana pantsi kuti apfunze mu mbuto zabwino. Tiri kudikira kuti amisiri wathu akwanise kupfitsa ndimi yakumana mabasa yamweya ndi mchigawo chentse cha tete. Tiri kukonzesa papsa na kupfasika nyumba 10 na ziwiri za mapfunziro ya kutoma. Ya kali mafala ya Domingo Viola kulewa zakakhazikisidwe kabzipinda makumana ntatu na zvinai ya mapfunziro pakuphatisira basa mapercento mawiri ntoto makumanomwe na ushanu wakubiriza kushokera kwakulisidwe kamalasha mchigawo cha det yalipomwe mpandanga mabasa yakukhazikisa nyumba 10 na ziwiri za mapfunziro ku maboma manaiye na shakulinga shakutukura mapfunziro.

0: Basi abvisere watu tafika tirepa kupampa kwa zomwe kadadzanazo kumashibese kuno muzatu zaliru. Zomwe za konzedua zishitsokozedua na inepano Feliciano Diogo. Po mwe konchini kuna Joaquin Mario Kachepa. Kuna mwe nsepa wili watu tirikuti makorokoto.
1: Mwapera chikau chini cha tete panthau yachi
2: ikamkanya vulkan inkat mwa chikau chini cha tete irinkutsisa want wens makama koma kana mo bana matizi kuti shitatu chino zishano mwezi wa chisere 5 de agosto de 2026 atatsogodzi kumatizi Basa kufisa pulpuli pabuli ya marasha Pankodu wa chinai anti 64 Kabila pan hao izuida ina pakanti za umuru kuno Anti 14 horas 30 minutos Mshenzo kasa kisilo kutubasali Ayambe nalo nipachiri fitza Se kuoneka chao kipachiri shense Kuli mfisa mbunu mbunu mga fuentedu uyu 80 02 00 202 80

apa mune zana saibu kugari kweru madze kali mabondo arongedze abwerere aende kwa zibereki akaeruziwe papsa kuti pabanja mbakhalatani enjoy nyimbo ya shoka magore mwe dapita ayo kuibva lero lino pana mkumbuso abvesere watu.

0: nde apesere watu pana mkumbuso nyimbo yomwe daimbiwa magolo yomwe dapita ayo kuibva lero linoli aya inandi
1: ikampanya Vulcan inkatu mwanchikau chinu chatete ili nkutuisa wantu wensi wakumako mwani kukaramoba na matizi kuti shitatu shino zishano mwezo wa chisere 5 de agosto de 2026 ata tsogozi kumatizi basa kusa kutuli pabuli ya marasha pankodu wa chinai anti 64 kabila van hao izuida ina pakanti za umuru kuno anti 14 horas e 30 minutos jenzo kazi kusido kutubasali ayambe nalo ndipachiri fitza se kuoneka chauki ipachiri shense kuri mfisibu nubuni munga fuentedu uyu 80-02-00-202
0: Ndiye natenepo nthawe zati kumina ibotsi na mhindi makumatatu na zishanu 11:35 minutos Tikanayo matsamba ndipo muda tikumbira kumashibe sekuno muna mustudio Augusto Shepesani Nikisi Mbakara kumweko kuna shinanga kulokalidade Antemanga umboma la Shangara Mashibese anu matikulimba kuna akazuano Manuela Bili wanawano Saldore Augusto Delfina, Gelito, Silavia, Fanila Gelenio kunemba kwana kumweko Elton ya baluano

Maringana na ntawe abvisiri watu tafika kupampa kwa mabasa yatu ya nchinyungu we kumashibe sigunu. Ndiye natenepu ya nangu mabasa ya nchinyungu we yati ya bwede maureanu. Kia mbira bantawe zinai na mpindi makumashanu na zishanu. Mpaka bantawe zita ntatu na mpindi makumashanu na zinai. Ndiye ligani kwebuka kutetekeda basa lankani yangu wa minya historia ya bantawe zishanu na mpindi makumatatu. Mumva nkani ya Kaziba siku sepitasi da kubatida kumasakri dewiriamu mboma la Shangara. Tadasheza na azima ya wiri wa mwadarodua na mamuna mbozi. Ndiye nkani mweyo ndiyo yomamuti muve kumagulukuno kuyambira pantawe zishanu na mhindi makumatatu. Za seto wa raji 30 minutos. Kulegani kuluza viseri watu. Abasa ngwa likarabulesa mashibeseano ngamweyo. Ndiye pinuta ya tuweza tukuti makulukoto pinuta ya ponya mutu lekerele shakuipa shatu. Kunchini kukana jua King Mario Kajepa. Muna mustudio Feliciano Diogo. Muna mwensi, tatelepano, mkabfazi, taenda.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsa nchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsa nchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsa nchinyanja.

Kona tundi ku Radio Mosambiki tete tikumveka ndikulotsa pa 312 meter band midamu efu. Ndikuiropa nene 163 kHz. Omvera kuti rekutalukira nkulotsa kwathu nchinyanja ntheno yekumasana pamene ikati 2 o'clock kutikuzenda zathu kumaputu kupatsirana nkhani nchiputikize. Pambuyo pa nkhani za nchiputikize tidzadzathu ndi nkhani za nchinyanja zidziwitso ndi mauthenga usiyana-siyana. Ndi pa hafu 2 omvera lero 22 pokhalala la chitatu nditero mana masana atsiku limeneri la chitatu ifetu nditu tidzadza ndi programu ya ulime programu ya sheni nchiti komaso ndito tidzadza ndi Afrika kuchokera kukabo mpaka ku Cairo makoma nonse tu konse kumene muli kutimva nthawi ino ya kumasana masana ndito atsiku la chitatu tiri pa 5 August 2026 masana ano mulindo kuti labendito komanso kreto ni banda pa makina tingo chitu kumvera kupambana.

Polo muyelero ya ndiria anthu atukuleri ndi mewa mu Afrika ndabwera ndi mbiri ya dziko la Tunisia lomwe kupezeka kumpoto kwa Afrika ndi kuyamba kwa polo ya Afrika kuchokera kwapo paka ku Cairo.

Tunisia ni dziko lomwe likuyezeka kudera la kumpoto kwa Afrika, dera lomwe limadziwika ndi dzina la Maghreb, njira nkulo ya chibuya kutatawusa kuti kumadzulo. Kudera lonse la kumadzulo ndi kumwera cha kumadzulo, dziko la Tunisia imachita malire ndi dziko la Algeria. Kudera la kumwera cha kumbava ndi malire ndi dziko la Libya, ndi kumpoto komanso kumbava liyandikani ndi nyanja ya Mediterraneo. Dzikolo limagawana dera la nyanjayo ndi dziko la Italia, poyandikana ndi zilumba za Sicilia ndi Sardinia kudera la kumpoto, kuti kudera la kumbava kupezeke chilumba cha Malta. Pambiri yake yakale mdziko la Tunisia kupezeka mzinda wa Kartago, omwe ningati Chiza, omwe anaumanga nzaka za zana chisanu ndi chinayi sekulu nove Ambu Yesu asanabadwe. Komwenso kupezeka mzikiti waukulu wa silamu kwa dzina la Kairouani. Dziko la Tunisia ndilo likulu ndi 163,610 square kilometers, kapena kuti 63,170 square miles, kupezeka pa mbuto ya 91 paukula pakati mayiko onse a dziko lapansi. Pakalembera wa anthu yomwe anamuchita mchaka cha 2024 mdzikolo anapeza anthu achiwerengero chapafupi ndi 12.0 million, omwe tontauza kuti pa square kilometer imodzi ya dzikolo makhala anthu 79. Chilankhulo choyamba cha anthu a dziko la Tunisia ndi chiluya ngati maikupena pa kumpoto kwa Afrika. Komanso dzikolo mumalankhulidwa Chifaransa. Zilankhulo zina zing'onozing'ono ndi Gerba Berber ndi Matemata Berber. Pokudza mafuko pali aluya omwe ndi uchuluka ndi gawo la 98%, fuko la Berbere ndi 1%, for example Ayuda ndiwena ndi gawo la 1%. Gawo la 99% la anthu a dziko la Tunisia limatsala chipembedzo cha Chisilamu cha Chisunita, kuti gawo la 1% atsate zimbedzo zina zomwe ndi Chikristu, Chiyuda, Chiita ndi Bahai. Dziko la Tunisia likupezeka kumadera akumathero amapiri wa Atla, omwe ndi kumawa komanso kumpoto komwe umatsirizira chipululu cha Sahara, ndi gawo lalikulu la nthaka yake kukhala la Chilala. Gombe lake ndi la nyanja la mtunda wa 1300 kilometers, kapita kuti 63,170 miles. Limatenga mbali dera la kumadzulo kwa Afrika komwe kuyandikana ndi nyanja ya Mediterraneo. Mzinda wa Tunis ndiwo likulu la dziko la Tunisia. Mzinda umene wa Tunis anaumanga mumphepete mwa mapiri pansi-pansi pafupi ndi nyanja ya Tunis, koma kotalika ndi mtunda wa 50 meters pochokera ku nyanja. Gawo pafupi 40% la dziko la Tunisia ndi chipululu cha Sahara, kuti mbali yotsala ikhale ya nthaka ya chiwundi, komwe kunakhazikika kwambiri anthu a fuko la Kartago, komwe anafika motchuka mzaka za zana lachitatu Ambu Yesu asanabadwe, asanaponderezedwe ndi ufumu wa Aroma. Dziko la Tunisia linapita mkwapa mwa dziko la Fransa chaka cha 1881 mpaka pa tsiku la 20 mwezi wachitatu wa March chaka cha 1956, pamene linandira ufulu.

putra murirea. Mpang pati ula 25 mwesua julai njaka cha 1957, dziko la Tunisia limadzivika ndi dzina la ufumu wa dziko la Tunisia. Mpangwirizano wake ndi maikuweta dziko la pansi, dziko la Tunisia limembala wa bungwe la mekuwaluya la Liga Arabe, la mkwirizano wa mekuwa mwafrika, limembala wa bungwe la mekuwaluya.

pokuba lake tukhala ndi nyumba ya malamulo ya chipinda chimodzi ndi ntchito za chilungamo za maziko a maiko akumadzulo. Dzikolo linapereka udindo waukulu kwa akazi omwe ku nyumba ya malamulo ali ndi mipando ya gawo pakati la 24% ndi 31%. Mchaka cha 2017 dziko latulitse nakhala luyamba pakati pamaiwalu ya kukhazikitsa malamulo odetsa kuchitira nkhanza akazi komwe poyamba sikunali kulakwa mdzikolo. Komanso lamulo lomwe linkati amene angapezeke ndi mulandu woyita chipongwe mkazi anakenera kutenga mkaziyo. Lamuloli analithetsa. Pamgwirizano wa zachuma ndi maiko ena, dziko la Tunisia likupitiliza kugwirizana kwambiri ndi bungwe la mgwirizano mikwaku ulaya la Union Europea pa ntchito za malonda. Pamene pano dzikolo likupitiliza karundu wa gawo la 72.5% kuchokera ku maiko wa ku ulaya ndi dzikolo kulumiza karundu wa gawo la 75% kupita ku maiko wa ku ulaya. Dziko la Tunisia lili ndi misewu ya makono ya phula yomwe ndi ya mtunda wa 19,232 km, pokhala itatu ikuluikulu. Mdzikolo mukupezeka mabwala ndege okwana 20 ndi 29, mwayiwo mabwalo wa mizinda ya Tunis ndi Kartago ndi la mzinda wa Djerba Zarzis kupezeka pambuto yoyamba. Makampani anayi a ndege ndi omwe achita mulendo apakati pa mizinda ikulikulu ya dzikolo ndi kumaiko ena. Makampaniwa ndi wa Tunis Air, Kartago Airlines, Novella Air ndi Tunis Air Express. Njanji omwe ikupezeka dziko la Tunisia ndi yamtunda chabe wa 2,135 km. Mumbiri ya anthu atsogoleri ndi mikwa mu Afrika, lero ndabwera ndi mbiri ya dziko la Tunisia kumpoto kwa Afrika. Mkonzi ndine Zakaria Jitis ndi Maruzundani Makina, tikumanisibata mawa ndi mbiri ina ya ku Afrika zikomo.

0: Ndida nanza tuwa nchisena kuti atuwele ngere nkani.
1: Mpangwa za nchisena za muno provincia ya Tet nyakuzilonga ndine Inoki Konseyo. Nkadamu wafuku inenirepe chuma kumboni za mbumba kunyumbe mwambu ya nkati mwadzikwino. Aonesi kukomerwa tango tambaruku noneka muno provincia ya Tet pakumwaza nkambala za moto wa magetsi kulimpisa na kumandika kutali na maruwani. Enea shikomishe, alongu mafulanewa, dzulo, chipiri, pakucheza na anya kumazampangwa, midzidze kutoma ulendo wa basa, wakupenenga pinachitwa notongwa muno provincia ya Tet. Enea shikomishe, alongu pakwecha kuti iwo, ninganya mwambo, abwera nkati mwa provincienu, kuenda kumalokalidade, mazinji kazindikira kuti mabasa ndi yapi anachitwa. Mbwenye muno provincia ya Tet, azindikira kuti mbumba, ikukhala, na makaliru wa didi tangwe kumwazwa kwa moto wa magetsi. Komishi alipokwecha kuti tangwe ya maganizo anewa iwo azindikirambo mkanzo wa mafumbi anamwaziwa na machapo anafukulo didi wapasa mataka kutimbana pakati pa pinyama pya ntsanga na mbumba pondo na kumwaziwa kusanywa kwa didi kwa misewu tero kuti anthu kwanisi kufambira na makusowa madodo. Ipi ndipi pidapempo kuti pichitwe tero kutambarusa mfuma za mpisa. Ndawa zifemba za umbrimi wakupedzera ana kumazikwa kunja, kupweta migano nchikumukumu, zalembwa makauno muno provincia tenti na apulisha. Ndawa eze chitisa kuti anthu kwa na kumi na anai, ana nkati mwadzikwino akomerwe nkaidi. Mamoto kala mapemba apatiwe tangwi ya kuchita umbirimi wa kupitisa nchikumukumu ana kumazikwa kunja muno Musambiki. Nyankwado wa pulisha muno provinsi ya Tete Felisanda Kamara. Alonga kuti mamoto kala wa alimanja mwa pulisha. Tuwera kuti akapereke ana kumazikwa kunja adakwanise ukupedza kupita nchikumukumu nkati mwadzikwino. Mabanja akukwana pikwi pishano, amalokalidade matato kudistrita kwa rabasa muna provincia Tete, anadzitome kumwa mazadidi akumwa, mkati mwa nsiku zinadzam. Analongwa ni mabanja na kubanika amalokalidade anyambandu, chintolo, pabozi na shitima sede, tangwi kwenikuli andu, akamwa mazi akusowa unyai. Tuwera kuchinja nkanzu ningana ufu, mabasa mazinja lukuchitwa akupola mijigu na kuchimika michini mitatu ya kumwaza madzi mapompi kuli mpisa pia kusiana siana. Mwushadu oloku chitripe kwa rabasa muno provinsi ya Tente, anga kutina na maganizo anewa, asafuna kupereka madzi lidi akumwa, pontu kuganira ungumi wa didi, kulimbumba, pafuna kumarisa, matenda anabwira tangwi ya uzende. Mende shikardozo alonga kuti na maganizo anewa akudikita kuti matenda anakaka midzidza kufumba kwa mulungu anadza terere nkati mwansiku zinadza. Magede manai analindira pia misitu na udidi wapasa mataka ndiyo anafadza pasiwa kodzo nkati mwantanda zinadza muno provinsi ya Tete. Na maganizo anewa azafuna kwa pasa piombo na michini ya kuyanganira pindu lengwa na murungu kupataniza misitu. Nkadamu wa fukwe inei, inazine ya Agencia Nacional de Control da Qualidade Ambiental, alonga kuti papidzo kutoma, anate zamangi magedi awa mkati mwampisa pia Dona Rosa kudistritu ya Shiuta. Juankila Meke, alonga kuti na michini ishi, anakwanisa kupenenga, tuwela kuzindikira ndini njipina pita na miseu, ndini njipina busiwa misitu. Antu awiri ndio adapiwa na ngona makawunu kudistritu ya Maravia muno provincia ya Tete. Mushado olowo kudistritu ya Maravia alunga kuti antu hawa akadzangiwa na ngona kuchisa cha Chipera. Mbwenye mbozi apiwa kuchisa cha Chipera. Domingo Jiotamo alunga kuti mabasa mazinja alukuchitwa tuwera kumalisa nkanzo wakupokana kwa antu na pinyama pya ntsanga. Yotamo alunga kuti kudistritu ya Maravia nkanzo zinji wakoneka ukoneka kuchisa cha Chipera. Tangwi kwenikule ndiko kudazuza pinyama pya ntsanga maka ngona. Zakumalisa mphangwa zilunga kuti akombwana kwana madzana mashano

kwa inu eni makampani ndi amalonda kuzane ntchito zanu podziphatika ku programu ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyanasiyana umene ukutsogoleredwa ndi Radio Mosambike kutete. Ndicholinga chakufuna kuzindikira komanso.

0: apa?
1: Oho.
0: Ine kuberedwa kwa ndivura.
1: Kuberedwa?
0: Ine ru kodi ndalama zaino ndichifukwa. Ine kukalojira buno pamudzipano.
1: Kuna bwera dzigawenga.
0: Kujira buno kwa ineo antwena sandonino kondo.
1: Gani?
0: Nemba ulimo jimanga. Munda mujo. Anamaka cheche kunduko.
1: Ndime.
0: Ine o oh, chabwino kapena. Ndamba ulimo dziwero. Oh. Tinkukurosa sesa. Kavena mwina kapena ndambo ulimi wa sabwe mwina satini bera nhuwa.
1: Jifuwa mudze ndana zo muru.
0: Mwina kapena.
1: Inu, asesa nkuku zose.
0: Kuku zenerepo sikisi tini.
1: Oho.
0: Mpanopa, zasala sikisi. Anto zuwa kuja nkuku zanga.
1: Dudu, kwa di muweta dudu. Inu, muweta dudu. Kuku zake dudu.
0: Kuku inendimaweta.
1: Oho.
0: Ndipo, anta uzija. Tunina pano zasala sikisi.
1: Inu, mudzimomu no.
0: Iweo sanifuso mudzimomu nipawene nkuku zanga zikutera pa kumoko pompani.
1: Nani?
0: Usari ndani ngati sukudzori ndani.
1: Ah. Kambwa ine ndikabwera nyumba kwako madza banku. Ndakulire ine pano ndikakhala ndikubanku.
0: Chirema chakuri nachocho.
1: Chirema cha ndani.
0: Chimene chakuku zanga.
1: Mwana waino kanchulo ri chirema.
0: Nika sami na ndibera.
1: Mwana waine sangabe. Mwana waine sadabeko.
0: Komari muzani.
1: Ah, muzani ndani.
0: Komari muzani.
1: Muzani ndani. Dero choka kwa seko. Utazungule zungulira mudzimu. Wala mina angabe nkuku zako mwana.
0: Muzani. Wina igira mazira pano. Wina igira mazira.
1: Ndibe jani pa komo pano.
0: Pano fili ndalama.
1: Ah.
0: Ndikuuza.
1: Kambwa.
0: Ineo.
1: Ndipone ndakadziwa kuti ufuno ndiraitse nthawi chonji ndidaka nkuzo dzipita.
0: Ineo last chance ndapereka.
1: Kwa ndani.
0: One lesson ndaika. Ndikupita. Ndikupita bamba.
1: Pita kumene.
0: Ndikupita kumene.
1: Pita kumene.
0: Ndapita.
1: Pano palibe zoti munthu angabe nkuku ife tikabe nkuku zati nkuku tadzoyetija.
0: Umuza mwana wako akamadusa makomba ina zidumpa
1: iwe rundi nkamu inodadza kwatira mudzi muno sungaruze zochita
0: ikale chifukwa
1: njira imeneja udadza ipesa ndipo apitirira kumadutsa mere paji
0: ndikulemerani mukuona
1: bonji tinkhuku rosa kwa mankomwe tinkhuku tadzoye tinkhuku olo mazilosa mapezeka ngati tinkhuku tanji

yafika ndime ya kumintisano ya chikondwerero cha nyau kule wa mkulu pa 8 August njira zonse zilowera kulikula boma la tsangano kumene kukakhale chiphwando cha chikulu cha chikhalidwe nyau ndi maluso ake opatsakaso chomwe chichitike pa mutu wakuti nyau kule wa mkulu maziko enieno osamalira chikhalidwe cha anthu kumeneko kukasonkhana nyau zosiyana

Muntu ndi muntu basi kuimba kumene kwotu ndi kwa Norman Chikoti akuti nthawi zino masuva chochita ukatera kunene nde kuti utsate zanthu wokunena autayika usokerera chifukwa ukachita pa uchabwino ukayembekeza kuti yaya kuyamikira utayikanso mtima wako wati uchite chabwinocho mtima wako wati njoye njoya modziva iwe mwini dzisangalatse iwe mwini osamakhala ndi moyo osangalatsa wena ya

Yeah, you on feda tu tikutere mundi tu tikusendera kumapito kwa kulutsa kwa tunchi nyanja. Ndintawi yakuti ya tikuperekeni manja mwanza twanchi nyungwe. Kutapitirize ndi maprogramu panotu pa radio Mosambiki tetes.

Mauro kuna mwenzima mwuruko vachikazi champepo radio msambiki munontete. Uku ndiko kuyamba kwa mabasa ya nchi nyongwe. Ni Mauro ya nsiku ya shitatu. Kupita kwa nsiku zishanu za mwezi wa shisere, mwezi wa Agosto, Golela, Zulutwiri na makuma wili na matantatu. Mabasa ya nchi nyongwa nchikasi mwanu mpaka pantawe zita ntatu na mpindi maku mashanu na zinai. Muni ya mba mwadiri. Zikati zishanu za kumangana waya ni zatu zalino na mizeli zuru yashi nchi nyongwa. Zikazamala za mwezo wa veseri watu tinza kala na ufuru bukuru. Basira ni minya shitori ya nkani yangu pazisha nuna mpindi maku matatu. Pantawe standhatu ni nkani za nchipatikizi za kushoka kulukulu kumaputu. Zikazamala zensenezo ifiri nza karara ufurubukulu. Wakukupasira ni nkani za nchinyumba na za nchisena za nchigausha teti. Zikazamala zomwezo mbiri ya kale. Pantawe zita ntatu na mpindi maku mawiri. Ndiye zikatarisha hizo standhatu na mpindi mako mashana zinai nishi zindikiru. Kisha kupereka mabasa kuna wanzatu wanchi kwa dikisi. Abisiri. Moshimbo tutu mwanaine

Mauro kuna mwenzi mwamuru kufashikati shampepo radu msambiki mwono ntete uku ndiko kuyamba kwa zatu zalero na mizalituri ya chenchi nyongwe. Kumati nkuzane kuti wantu wa mwendi uo kwanila bzulu zishanu azinza disinko mili familia kubwa malaka urabasa ata kare na mazi ya buino kati makuli rinori. Ndiye ziwari kuti mbuto makumatantatu na zinai za mafunziro. Ni mbuto zomwe ndizo zida kala ziri kukonzido wa kutumikira njira ile ya kubiri ya doshpontu stende sinku. Ndipo zwani po mwe kuti kulongwe wanu wa mwendo wa mposa dhulu zishan hazinza pa ulongwe palikulu labu malangoni ya kala na magetsi wa mkomeko. Ni nkani za shitukuku Feliciano Diogo Asi Manuel na Armando Kembu kunchini kreito ni banda tiri kutishitete kita shabwino. Tikanati kufutula misoro ya nkanizu wani kuti ntongi wa komisa ya palanu yu orsamento ya kwa asemble ya da republika alatiza kukomedwa na shitukuko shomashiri kushitika nkati manchiga ushino. Ndipo alikuti basa likulu ndire la kuikamoto wa magetsi nkati manchimizi aenea shikumishi akala wakutimikiza mafala ya mweja pamwe akala walewa na aturankani ndiye awa timikiza kutikubasa lomwewo ashita kuchigaushinosh au nesesa mafubi kutishadididi ni basa lomwendiro la kala lirikulatiza shitukuku pakuona kutimoto wa magetsi wa fendera mkati manchimizi ndipo paka mfendera moto magetsi ni njira yomwendiyo inchitisa kuti wantu akali na shitukuko akomishe alikuti napo pana vutu lomwe ndiro nda fumbi kudzera kumabasa yomwendiyo mapatidwa ya shitukuko ndipo nakunesana kwa wantu na bzirombo bza ntengo kwa madzuwa ni kuti njira ikulu tete alikulatiza mfundo yomwendiyo njia shitukuko mkati mwanchimidzi. Milandu mipemba ya kutandiza wantu kupita mwa kusaya kulondoza ntemo kudaoneka golirinoli nkati manchigao shateti. Ndipo adasindikira ni wampamfu zomanki minga umo mwarewa Feliciano da Câmara alikuti ku mavuto yomweyo wantu kumi na anai adamangidwa ndipo kanderendere zipemba.

0: mwabvera chikau chino chatete panhau yacho.
1: Muno musabiki satiye izo zishano na mpindi kumi na sitatu na ndongonongono twashe ndiye pazishano mpindi makumi matatu timbweresa minya shitori ya nkhani yangu ndiye tikanatufika kumweko bwera ntibve nyimbo titenge ashtrarush machopi.

0: ila nangu.
1: Imwe mwalewa kuti muna wana atantatu, anzanumbu atantatu, ndi kabirekedu yukano kwa kakala mwandendende, atatu wakazi, atatu wamuna, na pombo ndimwe na pombo ndiwa anzanu msibozibozibzo. Wana anu mbo kushipande shankaridu ninga wanu yu makamaka yu washikazi. Nkula kuti mumbashe sana ombo, mumba uzambo kuti ntawe zinango pinango angadza kalembo pa nkaridu ninga imwe wanu yu wakukala pa ukaziba.
0: Hapo udu kumuza mwana, unumuza uri kakaridu ninga mkarini amba kariribai. Uwona meyavone, nimbarugwanali wantu nimbashitira animano nimbaresanali amba kariribai. So, ntima mwanzako danesa. Basha nirodwa nika kutuembulini kuta kashitarani.
1: Inde angazakara kuti alodwa ambu pa ukaziba atani mumba uzambu kuti aliku kutazimuka nabzo wazagwese mfuwa nika mumba kwesera imu kukunu pa ukazikana na kazibawani.
0: Nimba muza so mwanae binangu ni anzatazira. Mashinano haa ni tazirali cha anzatazirewela.
1: Ndiye wantu muimuna amba unekamba basi wafuna kuti ya kupokese ni uzani bzintu mzumundi mzulini ya kazibawano alo abzakati ya shita abzakati itani kuti mwotengani kuipa amba saigalini ya mwema.
0: Anyama kukungamu amba saigalini ya te amba mwira zingi maisha amba lao da mtashi. Angakuza yebo bula mangwana zakari na mpamvu mutendeli. Yebo ngaenda kuli na pomtu parisabasa. Akura yebo angakona lero adaguza ne parisabasa mangwana aguza ne parisabasa. Amba zaboroka amba zauza yebo mwe. Zabwa zidajiwa zidi, haandibo ujiwa soka karibika nkuu kamweko.
1: Hapa zaku gula gula zidiwa bayano wakafuna kuti agule mba shitokala na tupu kasa pa kona kuti mulipu awiri telepai. Hakata anakobili yomu inkwana shindu sha mtumbozi ya nshitatana.
0: Haa, zombo zine salini anakobili ngunungonu, afuna gula vene chisai. Na aguli hapa sembo mwanzangu apigi diemwe. Inanambo nsukinangombo zunga zaoneka nzagula mba shindi basambo. Chipigambo. Niepe ni chakubvala. Ashuona shahadegela binafura gulia wana. Bina kwarisa wana awiri. Agulira. Nsukinanga nzonabuma gulia mba hawa. Hata nsiku zuwenda. Ngoniru kakuli. Hakwanisi wantu wensi. Anga yunubonu kubili mwe. Kubili kunesa.
1: Akafuna kugulira wanao. Amba shita upantiza kugulira mwanambozi wa huku mwanambozi mbo huku.
0: Kugulira teriboe huku mbozi huku mbozi. Nzuri nsukinanga mzunga zaoneka. Anangu wa salanza gulibambu basi.
1: Palibe bzire tukuti ule ndobuno guliriratu nyumba hiyo kayoka ule ndobuna ngobu za gulirambobuno nyumba hiyo.
0: Ifibana gulufu ya ngashiri pala wanaomba kwa nisarita ngulai. Uya nililira ulembo nifunambu. Akira kugulire kugulire. Kwa basa wanawale ashivara. Habu nsukinango mtunga zaonegamu mbazara wabinibari ndagula shinero ndabasa hawa imobombo mulibemo. Mkarasalamu wa musankulimbo. Sikumbu ikuenda basi.
1: Ndiye imwe muna adzinza wanu kwa anu kwa kubadu wa kumweko kunyakadesha. Na pombo wanzanu wambo ana adzinza waombo. Pa kubadu wa mpano pa wiliamu po mwetu kula rona mwepano. Wakati ya bwira adzinza wanu kushukira kumweko kunyakadesha. Bwira kutza uzungire mwepo tani. Pa kutza kuonani kakaridu kwa mwuna koku pa ukaziba ambati tani.
0: Amba kumidwa na koi yu watea adzinza nguwa nga bwira amba kumidwa pomo na kaziba nguyo. Ashimusana nayo shapira mutsima ashija ngakari mbakazikana libwino angadaibidwa ife mbakazikana bwino anona mbo bzakuipa bzibona iye ni dzinza abwere dzabiri shibali shaine ampitira mbulini si anona uruwa ma uvivirika libwino amba siwezana inano da dzinza angu adzabvira ndudwala ntoma kubva mwanzangu naye kuti mwana nokuna fesuka pakuti ine dzafone kuti andiri bwino pinango resha 3 dia 4 dia aundi basa phala madzi usamba taramento ikulu kushita nguwe ari pomupoyo. Anza mwona tani kuipa. Palibi tuwa kumwona kuipa si mweni mwanzangu cha. Inano ndini wakutari. Baru wangungu mweo.
1: Hapa tukularo wana mwepa anu wazinja lukubwa ntali ntali mba kutumigira radio Mosambiki. Napo kumweko kwa mwadabadu wa imu kunyakadesha. Mbano bano wantu halukukubwani. Winango mimu. Alikulodwa ntawezinozi ayayi alikukarola. Angafune kupitambo pa ukaziba ningabwanubu. Ndipo nifala lomu munga uze. Msabuino za ukaziba, msabuipa. Zilibuino kutewezera ayayi aliki.
0: Za ukaziba, msabuino wanga lika kutewezera mamuna eka kamuna. Umulukira mamuna wapa kaziba na tahidiretu aludinae. So hii akapare mbo time awoshena. Wafika popo ndue mwana. Wafumembo zinango mbabundera. Se urumuntu anga kubuncha wapa kakularu. Yebo nkushitiaru re. Nikamuonesa kukulifika na kutuwane ya rukulu yei kwa tada ya mbandi. Jabu bali wa kwenda libu ino. Ukazibaburi bumfambalibu ino mumusanalini. Kululemba na alipurawa la zanifigira banu. Hakundibidi ya togoro. Hakurebu wa malizira wa yamba kulodu wa nduwebo. Uwa wakakumana nae mbu mwana. Wakabaligana nae. Kufika bali mwanae na kuyambiarumbo kutukana nduwebo. Ukazibabu nenda libu ino. Ukazibabu wa sanabondia ungashena.
1: Hapa teteba imwe ukazibabu anu mulipo wantu hawiri. Abayano wa shimbafuna pomo wa yangana pomo winangu kuti mkwane atatu tani. Mune avumiza, mune waretsa tani.
0: Ino anu niretsa lini. Inanombo ndabwira pombo baka na mwanzangu kala. Kwa kwanisa nini. Nwa basambu pata baso.

mkati mwa mtumpindi tungonongono ni nkani za bantawe standard wa veseri watu. Muno masabiki zetisha hizo zita ntaru zoma ngana waya zoetu wa rashbana ntivye nkani za bantawe ya mwenye chupitikis usiku.

0: kwa akulakulu wa mpimpa ile ya marafia a Domingo Jiotamu Jiotamu alikuti kunesana kwa byombo bya ntengo na wantu kumbaoneka kauri kabiri kushipera ndiye alikuti basa liri kupatidwa pakufuna kutamba uze wantu kutamba chenka kuenda mumbuto mwamwendi mokabiri kabiri nyakoko amba kala na bisala wantu akafuna kutafendere amba patidwa wana omwendo ankwanira madzana mashano akubadwa tsapano papa mkati mwa chigawo chatete anakala wakuoneka badwa ndipo ni njira yomwe ndiyo likuti ilikunatisa nching'onong'ono pakona kuti kabiri kabiri kumamisa kuli kukhala kwa kushepa kumamisa pa vathupi tsuku anango amadzaendera kaka wachizungu koma kumbali ya tanzi dziwani kuti mkaka wa masuku ndiwo ni mkaka wa bwino kuna wana kuti akule na tans ndi Euclide Jalichandre anata maboma ya tsangano shangara ngone na muwatis pakukhala babasa yomwe ndiyo kukula kwa wana maboma yomwe ya kuli kukhala kwa kupendeka pendeka ndipo parikuoneka matenda mkati mwa chimidzimo is ni nkhani zomwe ndizotikhala kukonzerani za mchinyongo ino
1: mphangwa za nchisena za muno mprovinsia ya Tete nyakuzilonga ndine Enock Konsejo mkadamu wa pfuku inanira pyachuma kumboni za mbumba ku nyumba ya mwambo ya nkati mwa dzikwino aonese kukomerwa thangwe thambaruko unaoneka muno mprovinsia ya Tete pakumwaza nkhambala za moto wa magetsi kuli mpisa panakumanika kutali na maluwani Eneas Komishe alongo mafulaniwa dzulo chipiri pakuchezana anyakumwaza mphangwa mmidzidzi kutoma ulendo wa basa wakupenenga pinachitwa notongwa muno mprovinsia ya Tete Eneas Komishe alongo kwecha kuti iwo ninga nyamwambo abwera mkati mwa provinsieno kuenda ku malokalidade mazinji kadzindikira kuti mabasa ndi yapi anachitwa mbwenye muno provinsia Tete azindikira kuti mbumba ikukhala na makhaliro adidi thangwe kumwazwa kwa moto wa magetsi Komishe alipokwecha kuti thangwi ya maganizo anewa iwo adzindikirambo mkanzo wa mafumbi anamwaziwa na machapo anafukulodidwa wapasa mataka kutimbana pakati pa pinyama pya ntsanga na mbumba pontho na kumwaziwa kusanyiwa kwa didi kwa misewu tero kuti anthu akwanise kufambirana makusowa madodo ipi ndipi pidapempho kuti pichitwe tero kuthambarusa mfuma za mpisa ndawa zipfemba za umbirimi wakuphedzera ana kumadziko kunja kuphweta migano nchikumukhumu zalembwa makauno muno mprovinsi ya Tete na Apulisha ndawa ezichitisa kuti anthu akwana khumi na anayi ana mkati mwa dzikwino akhomerwe mkaidi mamotokala mapfemba aphatiwe thangwi yakuchita umbirimi wakupitisa nchikumukhumu ana kumadziko kunja muno Musambiki nyankhodo wa Apulisha muno mprovinsi ya Tete Felisanda Kamara alonga kuti mamotokala awa ali mmanja mwa Apulisha tuwera kuti akapereke ana kumadziko kunja adakwanise kuphedza kupita nchikumukhumu mkati mwa dzikwino mabanja akukwana pikwi pishano amalokalidade matatu ku distrito korabasa muno mprovinsi ya Tete anadzitomikumwa madzi adidi akumwa mkati mwa ntsiku zinadza analongwa ni mabanja anakubanika malokalidade a Nyambandu Chintholo pabodzi na Xitima Sede thangwi kwenekule anthu akamwa madzi akusowa unyayi tuwera kuchinja nkanzu ningana ufu mabasa mazinji alikuchitwa akuphola mijigo na kuchimika michini mitatu ya kumwaza madzi mapompi kuli mpisa pya kusiyana siyana mustadolo ku distrito ya Korabasa muno provinsi ya Tete anga kuti na maganizo anewa asafuna kupereka madzi didi akumwa pontho kuganira ungumi wa didi kuli mbumba pakufuna kumalisa matenda anabwera thangwi ya uzende mende shikardozo alonga kuti na maganizo anewa akudikira kuti matenda anakaka midzidzi kufumba kwa mulungu anadzaterere mkati mwa ntsiku zinadza

0: magede manai analindira pia misitu na udidi wapansa mataka. Ndiyo anafadza pasiwa kodzo mkati mwa ndanda sinadza muno provinsi ya Tent. Na maganizwa newa, azafuna kwa pasa piombo na michini ya kuyanganira pindu lelengwa na Mulungu kupataniza misitu. Nkadamu wa fukwe inei, inadzine ya Agencia Nacional de Control da Qualidade Ambiental, alonga kuti papidzo kutoma, anate zamangi magedi awa mkati mwampisa pia Dona Rosa kudistritu ya Shiuta. Joankila Meke, alonga kuti na michini ishi, anakwanisa kupenenga tuwela kuzindikira ndini nchi pinapita na miseu, ndini nchi pinabusiwa misitu. Antu awiri ndiyo adapiwa na ngona makawuno kudistritu ya Maravia muno provincia ya Tent. Mushtado olo kudistritu ya Maravia, alonga kuti antu hawa akadzangiwa na ngona kuchisa cha Chipera, mbwenye mbozi apiwa kuchisa cha Chipera. Domingo Jiotamo, alonga kuti mabasa mazinja rukuchitwa tuwera kumalisa nkanzo wa kupokana kwa anthu na penyama pya ntsanga. Jiotamo alonga kuti ku distritu ya Maravia nkanzo zinji wakoneka ukoneka kuchisa cha Chipera, thangwi kwenekule ndiko kudazusa pinyama pya ntsanga maka ngona. Zakumalisa mphangwa zilonga kuti akhombwana okwana madzana mashanu ndiwo adanyenchera muno provinsia Tete makawuno, pana pia na okwana pikwi makumatatu na piwiri adabaliwa nyumba zongumi zakusiyana-siyana thangwi kulekeswa bere mwankhasa. Kulekeswa bere ndi thangwi kuti azinji anyakubala panango adzade asagwandirira na piana mbapasa nkaka wakugula. Mbozi mwakulakula nenda pia ungumi wa mbumba kuchikisho nyumba za ungumi muno provinsia Tete, unundi Euclides Alexandre, alopa kwecha kuti kulesisa na maka adamara, kwa dalimbiwa anapiana kukwana madzana masere na maku manumwe na atantatu, adanyenshira tangwe kulike swabiri mankasa, pa anapiana kukwana pipi maku mashano na pishano na madzana mawiri adabaliwa muno provinsia Tete. Alexandre atonya kuma distritu ya Tsangano, Shangara, Angonia na Mwatizi, ninga kunalembwa mkanzo kawiri kawiri wa akumbwani kulekeswa bere mwankhasa anango mbaferatu. Izi zikali mphangwa za nchisena.
1: Mwamala kubva nkhani za nchi nyungwana za nchisena za nchigawo cha Tete pambuyo pakubva nkhani za nchipitikizi za nchi kumuna zimatsika kunja kushokera kutsirira dziko lino ku Maputo. Tikugwinya na nyimbo ibodzi kuti tifike pa nthawi 3:30 makumawiri pamwe tibwerese basa la 2 yakale.

0: Lomurani ti perekem pata ti perekem pata ti perekem pata basta lomandiro ndang patuyo Mario game kuti atipasire basta la mbiri ya kale kushukira kuno kushikasi champepo rad msabiki muno ntete ndiko kukumbirani kuti mwite shete ninga chimapira mbiri ya kale tiri kuti shitane shete ni rad msabiki mabasa ya nchinyongwe ntsiku zishanu za mwezi wa shisere agosto gole la duruturi na makuma wiri na matatatu
1: mbiri ya kale basa la nyimbo za kale
2: mbiri ya kale
1: pata wa mkumbusu kuna nyimbo za kale mbiri ya kale
3: Nzinga uno hanza ngumwense ndauna bwino wakushita chipatano na azimai omwe akumbakhala nande pakuti ndiwa simbi na nyimbo zakuimbidwa na iwo okaoka kuchokera mkate mwa mdziko muno na kunja kwache kubodzi tasankhula mwakandireko kense nyimbo zakuimbidwa na lusolensi ndipo ninga mwanzeruwezo basi dzwani kuti muna Mario Game kubasa limwe la mbiri ya kale kuchokera pano pa Radio Mosambiki tete anangu angakhale achikumbukira kuti ninti kuno kwatso kulibe madu ya kale koma tikumbusani kuti pakati pa azimai azinjisa wa mchiga ucha tete na simu adamu ndiye adakwanisa kufungulisa maso azinjisa pakuimba mchiredwe chamakolo apo nthawi ino ali kuti

pambuyo pakuoneka ku America dziko dzaita mdziko la Malawi na Eliza Kaumba Kashari pomwe adatungira mcheka wa zvepa pandizo la Zemba Bands la nyamu ya Lucia Sikisobanda omwe kuti ufuru wa amai

0: kuimba kwa azimai pa kuimbira aveseri wa radio mosabikitete
1: mimi atari
0: teka teka sanlobza pa kutamangisa kolo mpomwe tidaka kumana tengula munda pakaripano vane kumembidwi ya Maria de Albuquerque, Miranda, kucha karam zikula Brasil, na magole makumanomwe, ya kuzafisiru ankati mwansiku zini kuzasi, wakuzwika na Roberto Miranda, tete kira niku, veyu shtepu.

depo pati kumbati biyaka tsono nyamu ya shuo misumari kuna umwe anga sai kudziwa kuti uyu muimbi yadabadwira mdziko la America komo baba washi ya kalinda nkati mwabasa la ukazembe koma alibe kuti yasiye ubadu wa zibili kwachi achidzalodwa na mbadu ya kwa America Henry Brown pabzense kuna nyimbo ya kutsimula chikhalidwe cha atsikana mwana mbodzi omwe akaputa wakukhala nawo mwatere.

kati mwa malangizo makuru yomwe tayaba kuchokera kuna nyamu ya shoni simara ire tifatse na kairu ziru kanango koma mwa kusenzeka koma kunga temere wana na Eliza Dominguez Jamis mzimai wakudeka na kusamu kwache kwa kunyengirira womwe ya naipafupi leka ni kudabwa nzango na kuti huyu ni Mingash.

0: Mankadani kula mwensi omwenta wino mwakala nande kubasa limwela mbili ya kale bakuchokera panu pravyu Mosambiki tete. Kuna wale wense omwe achita chipande kukakazi kisidwe kabasa limwela. Vumani kutambira malonji ya kukutendane ndipo salani kuna wangu teperekeza pakusaya kuyebwa za 82-75-21-140. Likalibasa la mbili ya kale na mari kemu umanikuti Radio Mosambiki. Kali na lero mkati mwakuri makumashano kutumikira Mosambiki.
1: Mbili ya kale, basa la nyimbo za kale.
2: Mbili ya kale,
1: bada wa mkumbusu kuna nyimbo za kale.
2: Mbili ya kale.
3: Ndiye natene pai zatisha hizo standhatu na mpindi maku mashanu zoetu wa rachisengwa intaminutu ishpalibe tamaningashite ine muno mshimbututu shashkazi champepo radi Mosambiki muno ntete nkugoneka. Mukana ine Armando Kembo kunchini Clayton Banda pa wiribatu tirikuti chogo da sarani bwino.

Mwanjiro wampamvu na chifunano kule mwese na portani a nyumbira mpipu ya Radio Mosambiki ya muno ntete nchivira nzato provincia ya Zambezia tememinere na nzizo pemba na frenfu kwa sampangwa za nchipotikizi zankati na kunja kwa tsukwino nchivirano na nzato wa kumaputu nzizo mkwano pemba na bindi ya chemashano tinabweresa Nyimbo, mafura shamwari, nchena nyamalonda, pizuiso sanza, mpaka nzizi wa febra bindi haichi makumatatu na funi fukubarisa mpangwa. Zipakati pa ziku tulunga zima provincia tete sofala na Zambezia mpaka hala malongiru achi sena. Nzizi kumi na burisa mpangwa za nchipotikisi, zankati na kunja kwa tsukwino nchivira na nzatu kumaputu. Tingwala pepo, nyimbo yari pa botra mafura shamwari, mpaka nzizi kumi na boza kumasiku, Unafuna kubweresa nyimbo za panganano rainyo mwari kwa nabwerewa mpaka nzizi wa kumiru bodra bindi haichi maku matatu. Unafuna kubweresa mpangwa za kumarisa ultimu jornal nchivira nzato kumaputu. Chitichiti ndika mbama za moto na kwa hachi mbaende. Fale na vemo nja inoke konseju kumichini kuna Joaquim Rondão munu provincia tete. Refeba Abristo arukumichini provincia ya Zambezia. Muta tumatu mzina Radio Mosambiki tati mwatambiro na mancha mawiri. Ima muna kumanike nyumba zongumi nkajabosu pachiriro na nyato zinango tupereke ni mancha mwantonga eka. Nyato zanzi kwa ntikusuku gwanda penu kulurupo mwankasa. Muna kumanike mbasa nunga nefetu mbasa didi. Muna kumanike pole ndetigashigashu na pidengwa.

kala kuti muri kuti Kenya rikani kumwa kala kuti muri kumwa rikani kuti Kenya temuri kuti pye kumwe kodzeresa na ushafiri nkabe kuverana muna kumanika pa nyumba tatalikane taukira na chikasi chambibu kupisira kutipedidi pina kupitani ima nzata muna kumanika pampeta likane duwala kuti bolosa na pole mwio anapiana akuidikira kuti aje anango alikukaula mwendo wa nkuku na mbatata huku na salada anapiana alikugonera fondo mwileo ndikuzi ipi pisabwelesa matsoka ntsogoro muno. Anzati muna kumanika misika kwa di malonda alikufambatani. Nangu haifano misika tafunya kari na ima zasetora kuna anango misika wa esafambira mosikwano. Funa kutulungesa pa kundu padidi mbatipawana malonga machitatani gadi.

Kodi anzanga muda kutoka panzizu tatu mabila ichima kumatatu kumauro mafika muzi penu nkhabe. Nango ni nsakano kimbo na zatifika muzi. Akule sera kuenda muzi. Njira muzi ya kuisoa. Kuna ando sata ikambo kuenda kunyumba kwao ninga nkuku irendo. Pindo kwa samanyadze, right?

Mamala kuva mpangwa za nchipotikizi za nkati na kunja kwa dzikwino nchivira na nzato akumaputu zinangu muzidikiri pa nzizi kumi. Mzizino nzizi kwa na upembera pindi ya chema nomu. Vintu marazi 7 minutu shumuru kuva radu Msambiki mono ntete. Malungero mbakala chisena nchivira na nzato provincia ya Zambezia. Tengira timizu wano na kubwerisa ni nyimbo botra fula shamwari njira nyimbo londa sanza. Ife nyimbo ile sankule fipano nja tads. Nya kuenda tads na nyimbo achi ya nchuno. Nchuno ndiye muna kuchirengesa. Nchuno muna kuchirengesa zinchi. Msichirengesa muna, msichirengesa kazi, msichirengesa na piana. Maka unga soa nsolo. Kumbiru sazipata kuendezo ngebe onega. Hakazi kubaliko saona mwenye kala nao pa nyumba nkabe. Amunambo akobiri akubalika kutema kuti akalima munako sagumana mwenye kuti na nzeru zako. Neo sakwanisa kala na munambo zingabe. Ngona shindushu wakomerwa nayo. Ngona shindushu wakomerwa nayo. Hapisa zijitika ndini nji. Zijitika mpia kuti amuna asadzakonda nkazi. Tangwiri kuti alonga iye ndiputa. Akuenda pondo, kachita umangazi, kasaka mashindi, akaze anashiro. Iwa nulilo chikalango, wafakupa. Watamangisa nkazi. Ukuenda pondo, kanula makonga, ahanzako. Anangu kanuli hatu makonga, ahashamwari. Kulipia siyananji kutingazako mbuda mulikirera. Ha, shamwari. Anangombo mbakazi. Akonda munao. Iye nena dinyero nkabi. Aumiru wa maningi. Iye ndikakata. Tanitanive. Iinde. Takufani. Hapa mwakonda mamunano. Tangwe kutie nkabi dinyero. Mbutu mwakutu mwende kasaki dinyero. Mwakwenda pondo kasaka amuna. Mwatanya kupata basa. Sagaya maningi safuna ya kuonda pata basa. Iye unuwe ya kupata basa. Kubira na yona kupi. Lega nijita nziru za mfurugi kukazinga mbeo mwangwana mwadaya mataka ndikonda konda mera tangbila imunda mwanga ni munda mera pintu mkabi yu mwao mbeo papa papa imu mwakazinga mbeo ina mera rani. Tumani furikani anangu nchuno aenda nako kumanda afa tangbili nchuno. Nchuno musapasa matenda kupatu. Mzizino alikunyumba yongume adagona patalimba. Anango uchirengana wa makumprimido Antonio Viaje ya kubwira. Siku zonsenu kumbwira papipa apininga nkukwe frango. Nchunu, nchunu muna kucherengesa. Nchunu, nchunu muna kutabusa. Kode nzanga ungapia na nsuwa kutuma uchiru sapepe sambu. Iwe na pupu sambu nsuwa chwiri ngabe. Iwe ngabe gopa.

tomlangani ke khenene bokusongodil ungafuna kulubusa chitsanzo cha minga chiri ndiso mwanza kuti mabusa chako basa njakugulisa nzako amamone mwengana pina chite tinepa iwe mpina chite wanafuna kupironga mbani yako piri gudu na ntsengwa piri gudu panyakatomba anango makwela sabaya nao mpaka kubasa jira kuipisa nzao anango pachisa anango megreja zira utanenda greja ndiyale anto da chena indi datula kulonga matweda, tula kuba, tula kumwa, tula kupomba, tula kwenda kwa nganga. Tani mbuya Antonio Matu peponsu wapu. Kodi mbuya Dick. Kanyimbo ningana akatani. Radio Mozambique muno ntete jivranza ta provincia ya Zambezia. Edwala utikida timiza na mbure sampangwa za pakati pa dziko. Mena leri mungufalonga mangani travao. Mungufalonga tomani cheukani. Tomalanganani kukunu, nkundu, nkundu. Tomalanganani nduli pili pina chitemwe. Mungamala mwuleseze na nzano na funi mkulongo yo. Mungamala mvunzi kote pina longemwe iya angapiva pina nkomera. Penu kutimbata klaute ndimwe muna longu batinepo mungu jikidiwa modono yo. Mbumuda komerwa.

0: usafuna kukhala na pasi ya ushafiri ya kulinganira mokomeki na udziwisi hapo sankhula nyumba mafunziro ya saeni ina mapaso kuteriswa akufunzisa ushafiri kusaeni asafundisa munthu kukhala shafiri mokomeki tuwira kufamba munsewu pontho kwenikule asafundisa kachiwiri penu mwaphindikidze kufambisa mamotokala moukhomeki kukwanisa kutikenya mamotokala a mitolo akuenda machapo mbuto zaganyo na munthu bure iwo akugumanika kuchisa cha Shingodzi pa nseu wa Estrada Nacional nº 7 munzinda wa Tete midzidzi ino kupereka mafunziro mwa kugwesa ntengo pinafunika kuendesa kopya ya paso ya mbadwe kuendesa paso ya kupangiza ungumi kuendesa paso ya kupangiza kuti hamule chita umbirimi kuendesa milatratu miwiri ya kugwanda kuendesa paso ya usocha mungafuna kuva pizinji kweani ntokodzi wa usere unomwe utatu diso ng'ombe ufemba diso ng'ombe peno tumizani matsamba pa email eskola csaene@gmail.com nyuma mfunziro ya ushafiri ya saene ndiyo inafundisa ukomeki na ulinganiri wa mangwana bwerani mudzafunzi na ife ushafiri wa kuikalinga kuli ungumi
1: pura e cristalina água de Ciuta água mineral captada a 950 metros de altitude na

Mwanikiro huwa mpamfu na wachifunanu kuru mwesene ya purutani, unativa ubulukira mbuto za kusiana siana. Lero chitatu wapita nsiku zishano, ntande marimu maka api kupiri. Maku mawiri na pitantata bila pontu na mpamfu, basa pakati pa ziku mbisikata za malongiro a chisena. Misoto mikulimikuli na bwede sefi kulunga kuti, mabanja ukuwa na pipipishano. Malo kwa lidade matatu, akulishitipte kwa rabasa muna provincia 30, anadzitome kumwa mazadidi makauno. Ndawa za nyampuanda wa malaria. Ndizo zinaterera nsiku zino ku distritu ya Namaroi ku provincia ya Zambezia. Tengu kwa ndakudzio kupatisa basa pedidi, mayadi ya imbu na kuchepa kwa unyai. Tujitisa kuti nyampuanda wa malaria atimziriki ku provincia ya Sofala. Isna sinaku ndizo mpango za WRSF masiku alero. Anapasira nendine inoke konseju kumichini kuna nzanga. Amarildo Roberto. Mwambiri watu mzina Radu Msambiki, tati mwatambira na mancha mawiri.

0: Mabanja akukwana pikwi pishano anakhala malakole dadi matatu akudistrict ya Corabasa muno provincia ya Tete ndiwo anafuna kutoma kumwa madzi adidi makauno analongwa ni mabanja anakubanika malakole dadi anyambando chintholo na shitima sede nanji kwenikule mabasa mazinga alikuchitwa akuphola mijigu thangwe kaleni iwo akhamwa madzi anyamvu akapereka matenda akuphanza. Tuwera kuchinja maganizo anewa kutabuka kwa mbumba akupola mijigo pabodzi na michini mitatu ya kumwasa madzi mmapompi tira kuti mbumba ikwanise kukhala na ungumi wadidi. Mushadola ku distritu ya Corabasa alonga kuti na maganizo anewa asafuna kumalisa nkanzo wa muso wa madzi pontho na kuganira unyai kuri mabanja anakumanika kwini kule. Mendes Cardoso alomba kwecha kuti kutoma kupata basa kwa mijigo na michino pereka madzi adidi akumwa akudikira kuti matenda anabwera thangwi ya nyamvu anati atome kungotha. Mbativeni kulonga kwache.
1: Nós estamos com nível de desabastecimento quase 64% de abastecimento de água.
0: Ife tafika pa makuma nomwe na pinai pa dzana ibodzi idategwa kuti tipereke madzi adidi akumwa kuli mbumba. Ipi pikuti malanzero thangwi ife tisafuna kufika pa nthemba wa makuma pemba na pishano peno dzana pa dzana ibodzi ya anthu anamwa madzi adidi. Kukhundi nango tisapidziwa kuti ntsiku zonsene anthu akubalana nthemba wa mbumba uli kunchipambo. Tagumana madodo pang'ono thangwe kuti taphola michera. Kobiri zadimbuka zikadikirefu kuti utongo kuprovinsi zitiponyere za piwiri tobo makumanomu na pishano.

0: tiri masoso na kundine vya ungumi ya mwinji. Asalembera matangwe mazinja utendo nyampuanda malaria. Isechitwa basa, tuwele zindiki ya mbutu neyo, pisa pinaoneka maka utendo nyampuanda malaria. Tuwele chita basa kuluka kamu na hiyo, mbumba, ponto na kuchita kutu utendo nyampuanda malaria, utomipunguka bangono. Kusweka unyai wa muntu na mwinji. Chinango, nditangwe ya kukonda gona nkati mwaredi mshikitera. Fipano, tikunyinda kuti angatuweza pionseni ipi ndikulonga unyai wa muntu na mwinji na kupatisa basa mwadidi redi mshikitera. Bulusa madze kulimira, chitisa nyakalembalemba, anangono ponto na kuenda kumbutu ya ngumi kuna amai. Anapatupi tuwela paswa, ntomba kuchalira patika na nyampuanda malaria kuna iu na mwana. Tikunyinda kuti utendo nyampuanda malaria unatutoi.
1: Nsaunda malaria, acreditamos que de forma conjunta essas intervenções possam contribuir para a diminuição da ocorrência de casos de malária.
0: Mafala kumazwa na nkonzi nkadamu wa kusakana mabasa ungumi nkati mwa distrito wa Kaya Paulino Pinheiro na kutimizirika kwa utendo nyampuanda malaria.
2: Utongi wa nzindo utongereka wa Kilimani ku provincia Zambezia ndido toma kulongosa misongo pofuna uganikira kusasanya madzi ya nyamfu. Antonio Domingos, na mpangwa zonsene.
3: Konsaji municipal, bulkira panu panzinda wa Kilimani, ndiwa datoma na kulongosa nsongo pionsene pinaipituera kuganikira kusubenza ninga munafunika kwa michini da chimiko bulkira panu panzinda ya kusasanya mazi a nyamfu. Chapo inasalakana unyanyi bulkira panu panzinda wa Kilimani ndiyo likucheuza kulimbumba toerai kwa nisi kulipa nsongo unoyu pionsene toera kuganikira kusubenza ninga munafunika kwa michini ine ya kusasanya mazi ya nyamfu pionsene penepi tuera kute basa ibozibozi kwa nisi kufamba ninga munafunika. Nsongo unoi watoma kulipwa pantanda ila malambo enye ndikobiri ya kukwa na pikwi pisere kuindiratu mpaka pikwi zana na maku mashanu ya metikash pachaka. Mbukala nsongo unafuna kulipwa makamaka kulingana panyumba peno mpiga wiko pia kusiana siana. Ngaramu nya kuchesa chesa bulikira pachapu inasalakana unyai panu panzinda wa Kilimani Eduardo Almeida kulipirida kuti michini inei ya kusasanya mazi anyamfu idachimi kwa bulikira panu panzinda wa Kilimani ndia kufuna kuganikira unyai wadidi bulikira nkatwa uno nzinda. Pamfendo kutoma baso ineja kwa nisa kumangu kwa bulikira mpimba zile za patsindi ya uno mzinda wa kuzitongereka mbwenye kuna ale anafuna peno pa mwana wankati mauno mzinda anafuna makamaka basa ninga inei mpiadidi kwa nisa kufisera druzi chapo inei mba kwa nisa kulembesa makamaka mbutu ya chiiri na kumanika na nyamfu peno mbutu zile za kuewa na mazi ya nyamfu. Pia usene penepe tuwera kuganikira kuti unyai ukwanisi kuoneka bulikira nkatu mauno nzinda.
4: Primeramente a taxa de esgoto.
3: Chakutoma tripangano kuyonga kuti nsongo wa mazi a nyamfu kwa kufunika kakamu kuwira kuganikira unyai bulikira nkatu mauno nzinda. Nangwine bulikira pambutu inere ifi safuna makamaka kuika magesi kugula pyongo pili pia kusasanya nyamfu izbusibusi peni mazi yale nyamfu. Penepi safunika ni kubiri mbwene kuti ifitri kufuna kubiri inei tuwera tukwanisi kunikira unyai kuli unu nzinda. Msongo unoi ndi kufuna makamaka kuganikira kuti michini inei kwanisi kusubenza ninga munafunika ponto na kumazua kwa mabasa anewa bulikira nkati mwa unu nzinda mpaka pisa pinango pia nkati mwa unu nzinda kuzitongereka. Anto satongwa kutia kwa nisikulipa nsongo unoyo tuwera kuti mabasa anewa ptrisi aende kusogoro ponto michini inei kwa nisikuzenza ninga munafunika na nchitu ifita kubala tenepa tukutitarifa mabasa anewa mpaka pisa pili pinango pia nkati mwa unu nzinda. Inda nanji ifi tenepa taiki panu patsindi mbwenye trikufuna ifi kutima basa anewa akwanisi kufika mpaka mpisa pinangu penu mbutu zinangu. Ikalifala ya Eduardo Almeida nkaramu wa kuchesa chesa bulikira pachapu inasalakana unyaye panu panzinda wa Kilimani.
2: Opichita Antonio

0: kutazi kulemba na kuona maboko kiveni.
1: Nós como governo temos já indicação de 7 novas escolas que poderão funcionar. Neste momento nós temos 1026 escolas ao nível da nossa província de Sofala.
0: Ispano ninga utonge tina chizindikiro kule mbutu zinaomu zitwa zofunzi mabuku za kusikumangwa zizuno. Ispano tina mbutu zofunzi pikwi na makuma uwi na standatu ukatu mwaini provincia tu Sofala. Na sinango izi zinaomu tinepa tina kala na mbutu zofunzi za ukwana pikwi na makuma tatu na zitatu. Nkabi longa kutenepa pionsene tina kala madidi tai tina kala na madolu pangono andi kumashanga kulikumangwa mbutu nangu itwa ya ufunzi za mabuku, ndi shikola sekundari kudishiritwe jemba, inapitili zambu na kumangambu mbutu ya funzi ya fendu nao pakati ya kuti nkada limira ndi mbutu ya funzi inamangwa kumurima, nguveka kutitenepa inabweza uipi wakusweka kwa mbutu sa ufunzi wa mabuku nguveka kuti ilipo base inapatwa na utongi kwa busipeni na misoka inapata base na ife anja kufunza buku ya kutoma akale na antaba wakuenda kafunza kondo na kusasangira mbutu zezo wafunzi ya mabuku
1: acesso para que os meninos possam entrar nas escolas logo nos primeiros anos na primeira classe, mas também a manutenção desses nossos alunos na escola. Então, esses são os desafios que nós temos no modo geral.
0: Zizuno zoano kuti anja kufunza kupringana pikwi makuma nai na atatu kubulikira pa maturma akukwana maza na manomwe alikufunza kudambu mkati mwainu provinsi ya Sofala kubulikira pano pa beira Joaquim Sombe
2: wapuchita Joaquim Sombe gona kutali na moto akachia kukwana maza na mashano adabaliwa makauno muno provinsi ya Tete pa akachia akukwana pikwi makuma tatu na piwiri ndiyo adanyenchera tangwi ya kukonda kuyamwiswa bere mwa kutoweza. Ipi ndi tangwi ya kuti anango asalekesa mwana bere mwankasa tangwi ufuna kumpasira nkaka au chita kugula misika. Mbozi langenira mabasa niwa aungumi kuchukisha nyumba za ungumi muno provinsi ya Tete Euclides Alexandre alofa kwecha kuti ipi pikubweresa nkanzo wakuti brani mzaone na nchimaka damala poneka anapiana kwa na madzana masiri na makumanomwe na atanthatu adakhala na kunyenchera pa anapiana kwa na pikwi makumashanu na shanu na madzana mawiri adabaliwa Alexandre alunga kuti kuma distrito ya Tsangano, Shangara, Angonia na Mwatizi ndiko kuna nkanzu ukulo kunyenchera kwa anapiana anabaliwa anangwa saferatu. Yet, mizina kuluka kutituwira kuchinja. Nsambu ufo kunye nchira peno kufo kwa ana kachia. Mabasa mazili ya kuchitwa kulangiza nyakubala. Mizizino ya kuti andu halimapuando kukumbukira sumana ya kuyamwisa anapiana mabere. Mataveni kulunga kwachi.
3: Para que continuem primeiro a participar as consultas.
2: Chakutoma nditangwe ya kuti tisafuna akonde kugobera kubera nyumba za ungumi. Anga kara na patupi mpaka kubala. Kashikawiri, tisafuna kuti atoweze ntemo wa kuyamwisa mwana. Tangwi sikupereka chakuja basitayu ndi kukurumbanyika kwa ungumi wa mbumba ya mangwana. Akombwane angafa azinji dzinza nkhabe kukula. Nyumba zatu za ungumi ana angabaliwa azinji. Sakalambo na linga izinji kulitsogole mangwana.
3: Ivan dar un suporte muito grande para a sociedade.
2: Mafala, ambozi mapadabasa nyumba za ungume munu na provincia Tete, Euclides Alexandre, klonga udidi wa adjade kuyamwisa na piana, tuwira kule na tanzi ya didi. Mambara mala kuva mpangwa za kutamaruswa za maprovincia Tete Sofala na Zambezia, tiboresi za mumpu, titome na za provincia Zambezia. Zilunga kuti amala maganizo kumanga patra, nyumba ikulu ya ungumi ya Muzindo Kilimani, provincia Zambezia, dapati sabasa kubizo kwa na piuru pitatu za madolari. Zinga pinduliwa ndi piuru madzana mawiri na makumawiri na manai za metikaish, zidaperekiwa na blosa ya programa da Nações Unidas para o Desenvolvimento. Nkadamu wa nyumbere ikulu yongume, Vicente do Rosario, alunga kuti kubirisha patiswa basa kutome.

damaka damala. Na ipi wakafuna kuti atutuse nyumba ya ungumi na njikitamira matenda mazinji. Vicente do Rosario alunga kuti iwo anati adzatimisirembo antu peno atenda akatambira wene. Na anji kwa pampiwa mapfuku ya nango akutendeza matenda akusiana siana. Nkadamu hanganira pia ntemo pabodzi na maigreja muno Musambiki unoyu ndi Mateo Chisaisi pachishano chinadza anadzaponye mwala kutoma kumanga nyumba kupatira basa ali analemba mapaso akusiana siana muzindo Kilimani provincia ya Zambezia. Ipi ni tangu ya kuti mabasa akulembera mapaso muzindo wa Kilimani alikuchitwa mbutu za kuchita nchochi. Na ipyo asafuna kuti onsene agumanye akalipa mbutu ibodzene nanji atopa kupereka nchochi. Anthu angasa ticheze nanya wazampamu wa nyumbena pepe ya Radu Msambiki apereka dondowe pamaganizo otonga kumanga nyumbe kukaliratu ya nsoka unalemba mapaso. Tangwiri mwini mule munakhala mbuto za kuchitira michato, mbuto za kupatira basa, mbuto za kuchita mabasa kusenasiana akulembira mapaso. Nkadamu wa Nyamanejo, masinzikiro mpira wa bara, Saidati Muveya, alonga kuti pisafunika kuikalinga kuliana piana, tangwi ndiwo tsogole mangwana anafuna dzakula mbadziwa kumenya mpira ya nchecha. Iye alonga pontu kuti masinzikiro mpira anchecha anachitwa muzindo Kilimani na dzikwino ya mumpu ndiwo tu anafunika kupasiwa khodzo kuli anapiana kubulukira kwa afundisi angachita manejo na kwatamula uzingo. Saidati Moveya alonga pakwecha kuti iwo asafuna kuti anapiana akule mbadziwa kumenya mpira wanchecha unalongwa Football da Praia. Nkadamu wafuku inanira pia chuma, kumboni zambumba kunyumbe mwambu ya nkati mwadzikwino, aonesi kukomerwa tango tambaruku noneka muno provincia ya Tete kwa kumwaza nkambala za moto wa magetsi kulimpisa na kumbunika kutali na maruwani. Enea shikomishe, alongu mafulanewa dzulo chipiri, pa kucheza na anya kumwaza mpangwa, midzidze kutoma ulendo wa basa, wakupenenga pinachitwa notongwa muno provincia ya Tete. Enea shikomishi, alongu pakwecha kuti iwo, ninganya mwambo, abwera nkati mwa provincienu, kuenda kumalokalidadi, mazinji kazindikira kuti mabasa ndi yapi anachitwa. Mbwenye muno provincia ya Tete, azindira kuti mbumba, ikukhala na makaliru adidi, tangwe kumwazwa kwa moto wa magetsi. Komishi, alongu pakwecha kuti tangwe ya maganizo anewa, iwo azindikira ambo, mkanzo wa mafumbi anamwaziwa na machapo anafukulodidu wapasa mataka kutimbana pakati papinyama pyantsanga na mbumba pondo na kumwaziwa kusanyiwa kwa didi kwa misewu tero kuti anthu kwanisi kufambirana makusowa madodo ipi ndipi pidapempho kuti pichitwe tero kutambarusa mfuma za mpisa. Ndawa zifemba za umbrimi wakupedzira ana kumadzikwa kunja, kupweta migano nchikumukumu, zalembwa makauno muno provincia Tete na Apulisha. Ndawo eze chitisa kuti anthu kwana kumi na anai, ana nkati mwadzikwino akomerwe nkaidi, mamoto kala mapfemba apatiwe tangwi ya kuchita umbrimi wakupedisa nchikumukumu ana kumadzikwa kunja muno Musambiki. Nyankwado wa Apulisha muno provincia Tete Felisanda Kamara, alonga kuti mamoto kalawa alimanja mwa Apulisha, tuwera kuti akapereka ana kumadzikwa kunja, adakwanise kupedza kupita nchikumukumu nkati mwadzikwino. Magede manai analindira pia misitu na udidi wapasa mataka, ndiyo anafadza pasiwa kodzo nkati mwa ndanda sinadza muno provincia Tete. Na maganizwa newa, azafuna kwa pasa piombo na michini ya kuyanganira pindu lengwa na Mulungu kupataniza misitu. Nkadamu wa fukwe inei, inadzine ya Agencia Nacional de Control da Qualidade Ambiental, alonga kuti papidzo kutoma, anade zamangi magedi awa nkati mwampisa pia Dona Rosa kudistritu ya Shiuta. Juankila Meke alonga kuti na michini ishi anakwanisa kupenenga pyora kudzindikira ndi ninji pinapita na misewu

ndini chipinabusiwa misitu. Anthu awiri ndiwo adapiwa nangona makawuno ku distritu ya Maravia muno provincia ya Tete. Mushadolo ku distritu ya Maravia alonga kuti anthu awa akadzangiwa nangona kuchisa cha Chipera. Mbwenye mbodzi apiwa kuchisa cha Chipera. Domingo Giotamo alonga kuti mabasa mazinji ali kuchitwa tuwera kumalisa nkanzo wa kupokana kwa anthu na pinyama pya ntsanga. Giotamo alonga kuti ku distritu ya Maravia nkanzo zinji wakuoneka ukuoneka kuchisa cha Chipera thangwe kwenekule ndiko kudazuza pinyama pya ntsanga maka ng'ona.

0: tepefumwa petu na mphangwa zapakati pa dziko tikulonga za maprovinsi atetsopfala na Zambezia zilongefu kuti mabanjo kwana pikwi pishanu amalokalidade matatu aku distrito korabasa mun na provinsi ya tet anadzitome kumwa madzi adidi makauno ndawa za nyampwando malaria zikuterera ntsiku zino zakumalisa ku distrito ya Namaroi ku provinsi ya Zambezia. Topangani pawantu kuti kukonda dziwa patisa basa pedidi mayadi ya imbu na kusua na kukonda kuchita unyai. Pijitisa kuti nyampuwa domala ya timzirike ku provinsi ya Sofala. Akupasirani mpangwezi ndine Inoke Konseju kumichidu kalinzanga Amarildo Roberto. Mumbri watu mzina ya Radio Mozambique tati Salani Masiku adidi. Angwa zapakati padziko.
1: Uchabaruko mfuma ya mpisa. Utonge, mpinga pinga, na kusaka makaniwa nide.
2: Mabasawa, musava kubulikira inkati mwa provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia. Manungero ainkisena kia kumatsiku.

0: Mwamala kufampangwa zapakati padziko tuluma province ya Tetso Fala na Zambezi ya mulongero mbakala isena. Nzizi nufebra bindi ya chema kumashano na matanthatu mbuya Narcisio Mande kubulukira kuchisa cha Samora Machel muno muzindo wa teta tu ata hiya nkonda radu Msambiki ifedri kukuvani. Salonga mamu seni kutiangati mwamuli kutiva ifitisakala kutsanzaya.
1: Ndikodzi kuchita ulendo, mwakomeki pa kusirira misitu na kudambo, na ipyo, sangulani pedidi mungafuna chita ulendo. Space Liners, asatuta antu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira. Space Liners, ndi chapu ya mamotokala inatuta antu pa ulendo pakati pa dzikwino, kubuka munontete, kuenda kubeira, kubuka kumanika, mpaka munzinda wa beira. Kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwinu, mizinde lalonge fish na Space Liners, sipintu kutupisa ntima tayo. Gulane tikiti anu mwankasa, mbuto ningana isi. Kubeira, pashteshi ya Correios de Msambiki, chisa cha makininu, penu sibizisa nintokozu wa manja, wa usere unomwe, ubozu usere, utanhatu, diswangombe, uwiri. Muno ntete, pakrosamento Zambia, penu matema, ntokozu wa manja ndi usere unomwe, unayufemba, usere usere, utatu uwiri, ubozu. Kushimoyo, pashteshi ya Madrinya, sibizisa nintokozu wa manja, wa usere unai, usere usere, uwiri. Upemba disongombe upemba usere penu nankontokots ndi usere utanthatu unai usere utatu disongombe ubodzu utatu upemba. Space Liners ukomiki wanu ndi ndindo watu
2: pura e cristalina água de Ciuta, água mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade.

Mapchita mbuya Dottore Musa Rodriguez mulungu akupaseni ntunzi wakutondola tengwere kuti mpaka na lero mukuti bamba isa papita pyaka pizinji mwalo wakale mbwenyi falano ikuti tsanza isa ikuti fundisa dzidzi ndi 10 na mapindi achimakomera na manomwe 22 zora je 27 minutos ife ndifya nkonda radu Msambiki malongero mbakala chisena njivira na nzata provincia ya Zambezia. Tupangeni kuti pana mfunzu bodzi. Mfunzu no muna ndipedzambo kutaira kuna imwe sizuti anangu apitakale manta kunjo kuli kutondola. Kodi ndi tangwiranji zimola boliboli sego nsiku ina wangiswe kuti awanga atoma kuona asata ya ndodo. Nditangiranji iye piaka piusele pidakari boliboli pidakari zimola pidakari sego ikampeza ni msimbu ili mbwenye nsiku ya kutoma kuona minutu za kutoma kuona nsiku ya kutoma kuona midzidze kutoma kuona cha kutoma sajitenja kutaya ndodo tangiranji haripo antu asachita pamakhaliro awo ninga zimola kutoma kuona. Angatoma kuona tairato abale, angatoma kuona tairato adzinza, angatoma kuona tairato ashamwali, mbadiwala kuti adampedza pa wanache, pa shikolache, pa malondache, ndi abale achi, ananga pedzwa na ashamwali, ananga pedzwa na adzinza, anangu kuti agumane banje na gayaneyo lero ndi shamwali ndi adzinza mbwenye iye ngabe kumbukirave kodi padafikie pale mbani adamfikisa apa duwala. Chenjirane na mfunzu ninganofu mbazinja kuchita mbazinja kuchitirwa zimola angatoma kuona chakutoma chisachite nchakutaya msimbo ndodo inafamba naye ntondodzo na una mpata na anthule kuti aone njira unagogodza nepe ndipana jenje pe ndipana muti ndisataye azinja alikutaya ali adapedza azinja atikudwala kuli kudabukeo azinja kufa mphuno akuthamangira pechinchino mwerekandi wala kuti pachisensa longo lekandi taya mpino wakale munthu kwa kunenza tu

0: Imenye chuma pabozi na anya kuchita mvira maunu. Tutusa ni chuma chanu pa kuzingeza mabasanu. Kubukira mu nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mhika ya nyimbo za muno Mosambiki. Inachitwa na Radio Mosambiki Tete. Tuweda kuzindikira na kututusa anya uchesa wa kuimba a muno ntete. Kutimu vipi zinchi, pitani nchivirano na sakataria ya Radio Mosambiki Tete, taitai kwa yani ntokozi mamutobola, 85-22-89-386, taitai 86-11-64-629, penubi patisani basa e-mail ishi, emissionstete@gmail.com. Vatipata neni manja, toera maganizwa ne wa Afrika Ngombe kutititambaruse nyimbo zatu na malondanu. Nyimbo zatu, hika ikulu ya kupemberesa nyimbo za mprovinsi ya Tete.
1: Musafuna kukala na pasu ya ushaferi ya kulinganira, mokomeki na uzwisi, hapo, sangula nyimbo mafunziro ya saene ina mapaswa kuteriswa akufunzisa ushafiere. Kusaene asafundisa muntu kukala shafiere mokomeki tuwera kufamba munseo. Pontu kwenikule asafundisa kachuiri penu mapindikize kufambisa mamotokala mokomeki. Kukwanisa kutikenyi mamotokala amitolo akwenda machapo mbuto za ganyo na muntu bure. Iu, agumanika kuchisa cha Shingots, panseu wa Estrada Nacional número 7, Munzinda wa Tete. Mizizino kupereka mafunziro mwa kubwesa ntengo. Pinafuliwa kuendesa kopia ya paso ya mbadwe, kuendesa paso ya kupangiza ungumi, kuendesa paso ya kupangiza kutihamule chita umbirimi, kuendesa melatratu miwiri ya kugwanda, kuendesa paso ya usocha. Mungafuna kufapizinji kwea ni ntokozi wa usere unomwe, utatu diso ngombe, diso ngombe ufemba, diso ngombe

0: isongombe peno tumizani matsamba pa email escola csaene@gmail.com. Nyimbo mfunziro ya ushafiri ya Saene ndiyo inafundisa ukomeki na ulinganiri wa mangwana. Bwerani mzafunzi na ife ushafiri wa kuikalinga kulungume.
1: Radio Mosambiki malongero mbakala chisena kumi rubudra bindi ache kumi matatu ndio nzizi 23 hora 13 minutos. Chimira Jack Music Mulant.
2: Verdade.
1: Barika panango kusadzabwere sambo misero. Kudziwa basa kusabwere sa misero. Kudziwa ichita negosio mvirama kusabwere sa misero. Kudziwa kwenye kulima kusabwere sa misero. Antu mbazondana mbakolonga mbakuida. Kaka wakumana nyanjiru za zikuru zikuru nenga nkuku kwenye manyando kukukita uponye na michesu. Mbaka wende kukwendida kwa nganga kwendida kwa afiti mbakulodzi. Kukusa zuwa basa weka wafunza wekenene. Kukushingirira weka.